Slobočas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

7 milijun skušil. Zapil ga nisam še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom,

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf, ma tam dan krp policaji niso trijezni.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Poletje še ni reklo zadnje. Temperature bodo danes večinoma od 30 do 35 stopin, na jugozhodu lahko dosežejo tudi 37 stopin. Agencija za okolje je za vso državo objavila opozorilo pred visoko temperaturo. Najbolj obremenjujoče bo sredi dneva in popovdne, ko odsvetujejo večje telesne napore na prostem. Pijte dovolj tekočine in se zadržujte v senci, še posebej starejši, otroci in kronični bolniki. Ozračje bo zaradi saharskega prahu precej motno in pihal bo zmeren jugozahodnik. Danes pa je tudi zadnji dan za prijavo na razpis stanovanjskega sklada za najem prostih oskrbovanih stanovanj v Ljubljani, Mariboru in Radljah ob Dravi. Namenjena so starejšim, ki lahko ob organizirani pomoči še živijo samostojno. Ponudba stanovanj, pogoji in prijavni obrazec so objavljeni na spletni strani sklada. Izbor najemnikov je predviden 15. oktobra. Za konec pa še poglejte proti zahodu. Prav zdaj nad Slovenijo poteka skoraj popoln delni lunin mrk. Luna je v zemljino senco začela vstopati ob 16:30, vrhunec pa bo 12 minut čez 6, le 5 minut pozneje pa bo že zašla. Ker bo tik nad obzorjem, bo mrk mogoče videti le z lokacij z odprtim pogledom proti zahodu.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Danes bo večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter, temperature v tem jutru od 15 do 20, najvišje dnevne temperature od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
3: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Hitro, prometno.
5: Lepo dobro jutro voščim na ceste. Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Domžalah zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj do Krtine. Radio in kontrol na Gorenjskem niste opazili. No, če jih nič, 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
4: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
5: Lepo dobro jutro, Gorenjska. 3 minutke je čez 6 in ne vem, a ste tudi vi opazali, da so nekam vsi nervozni, pa nekam čudni. Kaj je razlog za to, preverimo v nadaljevanju. Je pa danes, naj omenem, petek in to ne kar en petek, zadnji petek v mesecu, zadnji petek pred septembrom, zadnji petek za vse, ki še uživate počitnice, ker tole se bo zelo hitro končalo. Mi gremo z dobro glasbo naprej, The One and Only, pa Nina Pušlar, Nemirna, Kri in v zadju že Little Lies, male laži. Dobro jutro.

The one and only v gorenskem jutru, lepo dobro jutro. 13 je čez 6, Tilen Otrič pa se prebujam z vami in če ste danes ostali slučajen res zgodi, pa ste mogoče ujeli to posebno predstavo na nebu. Po avgustovskem sončnem mrku je namreč danes zjutraj sledil še delni lunin mrk. Iz Slovenije smo ga lahko spremljali prvo polovico pojava, delni mrk pa se je začel ob pol petih zjutraj. Jaz iskreno sem mal pozabil na to, ampak se ni važno. Tik pred sončnim vzhodom je zemljina senca prekrila skor 93% luninega premjera in zdaj glavno vprašanje, ne? Kako vse to vpliva na nas. Meni se zdi, da so bili ta teden ljudje zelo zoprni, tudi jaz vključno zraven. Včeraj je bil tak zelo napet dan, pa danes zjutraj, ko sem šel tankat bencin, so se vsi neki pogovarjali, ti a tebe tole kaj nos. V glavnem pogledali smo, kaj znanstveniki pravijo, da mrk nima vpliva na naše počutje, razen ta primerno, če ste res ostali ob 4 zjutraj, pa zdaj potrebujete uno ta drugo kavo. To je edini vpliv, ki ga lahko ima. Je pa danes še posebej primerno, ker je pred nami zadnji petek v avgustu, ne, poletje počasi ugaša, tako da kot je zjutraj, je za nekoga trenutno ugasnil del lune. Izkoristite ta petek, avgust, pač avgusta namreč ne bo več. To je to, kar smo imeli od poletja. Jaz sicer verjamem v to, da se poletje lahko zavleče še v september. Zakaj pa ne? Upam, da. Mi gremo z dobro glasbo naprej. Ricky Martin, pa Ružo crvena. V originalu pa, ne, v originalu, v zadju pa že Maroon 5 in Memories.

In La Vida Loca, no, če vas tole ne zbudi, potem nas danes verjetno ne bo čist nič. Ura je 25 minut čez šesto, petek je in ja, vikend že zelo lepo se vidi na obzorju. Tile Lotrič vam delam družbo v Gorenjskem jutro. No, mi se zbujamo skupaj, počas dvigujemo tempo, čez nekaj trenutkov pa prihaja še tale. Show me heaven, Maria McKee in tudi tale.

0: Total Eclipse of the Heart v gorenskem jutru, še preden jo zavrtimo, pa preverimo, kaj je novega na gorenskem. Dobro jutro, dober dan.
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
2: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
3: Servis za Renaulta rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Ta konec tedna bodo v Podblici kar igre. Mestna občina Kranj bo tudi letos združila predstavnike krajevnih skupnosti na športno-družabnem dogodku. Tretja izvedba dogodka bo v soboto med 9 in 12 uro v Podblici, torej, kjer bodo ekipe krajevnih skupnosti skozi športne izzive, dobro voljo in navijanje znova dokazovale, da je sodelovanje pomembnejše od rezultata. Po lanski izvedbi v Besnici, kjer je prehodni pokal osvojila krajevna skupnost Podblica, se dogodek torej v soboto seli v domači kraj lanskih zmagovalcev. Igrišče ob podružnični šoli se bo za eno dopoldne spremenilo v prizorišče petih zabavnih disciplin, v katerih se bodo šestčlanske ekipe pomerile v spretnosti, iznajdljivosti in ekipnem sodelovanju.
12: Zadnjo soboto v avgustu bi povabil občanke in občane v Podblico. In sicer od 9. pa do 14. ure, tretje leto zapored, bomo izvedli kar igre, torej tekmo predstavnikov krajevnih skupnosti in seveda tudi uprave mestne občine Kranj. Tako da igrišču v obšoli v Podblici se dobimo pet takih športno-družabnih iger. To je naloga krajanov Podblice, da se jih izmislijo. Eno bo žogice po žlebu, potem tek s preprogo, obročke bomo metal, keglal in pa seveda brez kmečkih iger ne bo šlo. Bo seveda glasba, bo hrana, to so prijetni domačini.
11: In kot še dodaja župan Matjaž Rakovec, bo tam tudi ekipa mestne občine Kranj, vključno z njim in podžupanjo Manjo Zorko. Ob športnem delu bo pripravljen tudi spremljevalni program, kot smo slišali, z glasbo, hrano in prostorom za druženje. Organizatori zato vabijo vse krajanke in krajane, družine, navijače ter druge obiskovalce, da se pridružite dogodku, podprete tekmovalce in skupaj z njimi preživite prijetno sobotno dopoldne.
13: Danes bo večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal usmeren jugozahodni veter, temperature v tem jutru od 15 do 20, najvišje dnevne temperature od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj.
14: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro na sive ceste. Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani. Predelavno zaporo pri Domžalah zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj do Krtine. Radar in kontrol na Gorenjskem niste opazili, če jih ki opazite. Nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Oja, dva totalna hita, samo za vas, Total Eclipse of the Heart, Westlife, še prej pa Maria McKee in Show Me Heaven. Lepo dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Total Eclipse of a Heart, Bonnie Tyler v Gorenjskem jutru. 12 minut še manjka do 7 ure, Tilen Notrič pa se zbujam z vami. No in Total Eclipse of a Heart, nekomu se razpada srce. Imeli smo danes zjutraj ob 4.30 lunin mrk, no je pa pred nami precej topu petek. Poglejmo v nebo, zdaj ko že ravno gledamo. V Kranju in Škofji Loki in v Medvodah lahko danes prije do celo okoli 32 stopinj, na Bledu v Radovljici do 30 stopinj, je pa trenutno Radovljica in Bled 16 stopinj, Škofja Loka, Kranj 17 in prav tako v Medvodah. Bo sončno, malo oblačnosti, ampak nad zato vroče bo. Vroč dan, spet se spomenemo na poletje, ni ga še konec, tako da ustrajamo v poletni energiji tudi naprej. Še pred 7 uro sami hiti, Peter Grašo, Utorak, pa By Your Side, še prej pa Big Mountain in Baby, I Love Your Way.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Wow! Bubble tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si. Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol?
6: Pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Včeraj so na primorski avtocesti umrli trije ljudje, ko je osebni avtomobil pred delovno zaporo pri Ravbar komandi trčil v priklopnik okvarjenega tovornjaka. Dva človeka sta poškodovana. V avtomobilu je bilo 5 državljanov Severne Makedonije. Policija okoliščine še preiskuje, primorska avtocesta pa je bila zaprta 7 ur. Na meji med Nepalom in Tibetom je po silovitih poplavah in zemeljskem plazu umrlo skoraj 400 ljudi, več kot 1400 jih pogrešajo. Slovensko zunanje ministrstvo pravi, da med doslej identificiranimi žrtvami ni Slovencev, stik pa so vzpostavili z eno državljanko. Po 4 letih prenove je vrata znova odprl grad Turjak. Projekt je stal dobrih 13 milijonov evrov, v gradu pa bodo poleg muzeja tudi turistične nastanitve.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
1: Danes bo večinoma sončno in še bolj vroče. Agencija za okolje napoveduje od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Lepo dobro jutro, voščim na ceste, takole minuta je, ura je minuto čez sedmo, promet pa na vozišču ovira na primorski predmet avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Domžalah zaradi okvare vozila, nastal je zastoj do Krtine, no pred tem v smeri Ljubljane promet ovira predmet na vozišču pred počivališčem Tepanje. Radar in kontrol niste opazili, če jih nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
6: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
7: Oja, lepo dobro jutro, voščimo sem skupaj, 2 minutki sta čez sedmo, ura je 7, petek je in vikend je pred nami. Zdaj, če je bil začetek tedna dolg, je danes končno tisti dan, ko gre vse malo lažje. Torej, zadnji petek v avgustu je, zato ga bomo izkoristili do konca. Z dobro glasbo, svežimi informacijami iz Gorenjske in dovolj energije, da se skupaj prebijemo skozi tole jutro, kava v roke, radio na glas in gremo v petek skupaj. Što sem ja, što si ti? All you need is love, še prej pa hard to say I'm sorry. Lepo dobro jutro. Chicago, evo, v ozadju, v nadaljevanju pa preverimo, kaj se kaj dogaja na Gorenjskem.

0: David Guetta, Terry Swims v Gorenjskem jutru, 13 minut je čez sedmo, Tilen Lotrič v vaši družbi in petek je in nekaren petek, zadnji petek v avgustu, tako da če ste celo poletje govorili, ah se imamo še čas, no, zdaj je čas, da ga pa res izkoristimo. Pa na Gorenjskem ta konec tedna res ne bo treba zdeti do doma, že danes ob petih na glavnem trgu v Kranju vabijo na kar petek je, hrana, pijača, glasba in tisti pravi uvod v vikend, no v Škofji Loki pa bo zvečer v okviru Pisane Loke nastopila Masaja. Ja, v Smledniku Tomi Meglič in Gusti, no in če ste pa bolj za polke in valčke. Potem pa danes ob 8. V Begunjah se začenja festival Avsenik 2026.
1: Planica, planica, snežina kraljica.
0: Ja, trije dnevi, več kot 20 domačih in tujih narodno-zabavnih zasedb, nocoj pa med drugim tudi ansambel Saša Avsenika, Gregor in Monika Avseniki. Monika Avsenik, no jutri pa ena super ideja za dopoldne. Podblica gosti kar igre. Ob 9. do 12. se bodo ekipe krajevnih skupnosti pomerile v 5 zabavnih disciplinah. Od teka s preprogo in keglanja do kmečkega poligona poskrbeno bo tudi za glasbo, hrano in navijanje. Skratka, zadnji avgustovski petek je tukaj. Ne bomo ga samo gledali, kako gremo mimo, to sem siguren, da ne. Tako da, dajmo ga izkoristiti. Mi pa gremo z dobro glasbo naprej. Što sem ja, što si ti? Dobro jutro.

0: Snow Patrol in Chasing Car v Gorenjskem jutru. 4 minutke še manjkajo do pol osme. Tilen Lotrič pa vam delam družbo. Ja, do 36 se bo danes segrelo na Gorenjskem v Kranju v Medvodah do 32 stopinj. Pričakujemo popoldan, tako da še en zelo, zelo vroč petek. Recimo temu en perfekten zaključek poletja. Sicer poletja še ni konec, ampak vseeno, vse veste, kaj mislim, ne?
1: And I just can't hide it.
0: Ja, verjamem, da smo zelo veseli, da prihaja vikend, da je danes petek, tale prihaja v nadaljevanju. Tako, Pointer Sisters, So Excited, tudi Savage Garden in Truly Madly Deeply, še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Lepo dobro jutro.
2: Kako zelo se lahko mesto spremeni in koliko starega kljub temu ostane? Na fotografski razstavi Stari in Novi Kranj se na istih mestih sreča za dva časa. Stara fotografija in njen današnji pogled. Kaj je izginilo, kaj se je zgradilo in kaj je ostalo? Odprtje bo 3. septembra ob 19. uri v Prešernovi hiši v Kranju. Stari in Novi Kranj. Dva časa, eno mesto. Vabi vas Gorenjski muzej.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.
7: Slušni aparati Audio BM.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: V znamenju fotografske tradicije v sodobni preobleki se začenja Kranj Photo Fest, ki se za mesec dni vrača na Kranjske ulice, kjer bo mestno jedro in druge javne prostore spremenil v odprto galerijo na prostem. Osrednja tema festivala je Sooči se naseli. Zmagovalka javnega razpisa Kranj Photo Festa, na katerega je letos 1239 fotografov z vsega sveta prijavilo rekordnih 1608 projektov, je bolivijska fotografinja Marisol Mendez, ki v projektu Padre skozi osebno družinsko zgodovino in feministično perspektivo raziskuje podedovane vzorce moškosti in mačizma v Latinski Ameriki. Po izboru žirije bodo zmagovalko in 12 finalistov, ki po navedbah organizatorjev skozi osebne in družinske zgodbe raziskujejo teme spomina, identitete, izgube, družbe in pripadnosti, predstavili na različnih lokacijah v kranjskem mestnem jedru, med drugim v kleti mestne hiše, v stolpu Škrl na glavnem trgu. Letošnja vabljena fotografa Jošt Franko in Alejandro Čegara iz Venezuele povezuje skupna tema migracij. Predvsem pa vprašanje, kako fotografirati ljudi, katerih zgodbe so pogosto zreducirane na statistiko ali politični problem. Prvi se bo predstavil z razstavo Dež in megla in včasih sonce na Plečnikovih arkadah, drugi pa z Dva zidova, ki bo na ogled v galeriji Kranjske hiše. V atriju hranilnice Lon so na ogled postavili tudi razstavo z naslovom Skozi njihove oči, ki je nastala v okviru fotografskega programa za starostnike. Kranj Photo Fest bo tudi letos spremljal raznolik spremljevalni program, prinaša vodene oglede razstav z avtorji, spoznavanje osnovnih načel fotografije na interaktivnem dogodku s kamero Lupničarko ter ogled dokumentarnega filma Fotograf, režiserja Mihe Čelarja o življenju in delu fotografa Petra Nagliča. Češnjev vrt Lajarjeve hiše se bo ob večerih spremenil v kino pod zvezdami, kjer bodo na ogled kratki filmi povezani z razstavljenimi fotografskimi projekti in njihovimi zgodbami.
10: Danes bo večinoma sončno in še bolj vroče. Agencija za okolje napoveduje od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno.
11: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
11: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj je akcija.
11: Housemart, Škofja Loka.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Lepo dobro jutro, voščim, 31 minut je čez sedmo, poglejmo na ceste, zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani, pred Domžalami zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj do Krtine, radarjev in kontrol niste opazili, če jih tukaj smo na nič 80, 22, 55, srečno, varno in počasi.
0: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
1: Ja, cel kup dobre glasbe čaka, da se zavrti Truly Madly Deeply, So Excited in Pointer Sister in Klapa Maslina, Ludilo more. Dobro jutro.
0: Dobro jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Lepo dobro jutro, Šuli, Medli, Dipli in Savage Garden je bil tole. 20 minut še manjka do 8 ure, Tile Notrič se zbujam z vami. In danes bo peklensko vroče do 36 stopinj na Gorenjskem, tako da upam, da planirate kakšno potovanje na morje ali kakšno osvežitev, karkoli že. Z glasbo gremo tja na morje, Klapa Maslina in Ludilo more. Lepo dobro jutro, uživajte.

0: Koža poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov in misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: FSST Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

Eternal Flame v gorenskem jutru, 7 minutk še manjka do 8 ure, no in pred 8 ura tudi sama dobra glasba. Gimme, gimme, Hope Joanna, še prej pa Michael Jackson in Will You Be There? Dobro vprašanje, kje boste za vikend, to preverimo po 8 uri, še prej pa ja. Sama dobra glasba, samo za vas. Lepo dobro jutro, vošim 28. august je, Tina Lotrič pa samo v vaši družbi. Dobro jutro.

pa si. Tople in cvetoče, kot pomlad. Gorenjsko jutro. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Kran. To sú zadne novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Prvi slovenski podatki potrjujejo učinek cepljenja proti virusu HPV, ki lahko povzroči več vrst straha. Generacije deklet, ki so imele možnost brezplačnega cepljenja v osnovni šoli, imajo približno 42% manj pred rakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje kot generacije brez te možnosti. Strokovnjaki starše šestošolcev pozivajo, naj izkoristijo brezplačno cepljenje deklet in fantov. V Hagu je pri 84 letih umrl rad Mladić, nekdani poveljnik vojske bosanskih Srbov, pravnomočno je bil obsojen na dosmrtni zapor zaradi genocida v Srebrenici ter drugih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti. Meta bo v Združenih državah uporabo najstniških računov na svojih aplikacijah privzeto omejila na 2 uri na dan. Med polnočjo in 6 zjutraj bo dostop zaklenjen. Spremembe so del predlagane poravnave z 29 zveznimi državami zaradi očitkov o škodljivem vplivu Facebooka in Instagrama na mlade. Meta odgovornosti ne priznava. Brusel pa enako zaščito pričakuje tudi v Evropski uniji. Tadej Pogačar je dobil 6. etapo dirke po Španiji in dosegel 3. etapno zmago na letošnji Vuelti. V skupnem seštevku ima pred Enrico Masom približno 3.5 minute prednosti.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Danes bo večinoma sončno in še bolj vroče. Agencija za okolje napoveduje od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Lepo dobro jutro na ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt počasen pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Nanosom in Senožečami. Radarjev in kontrol niste opazili, na Gorenjskem vse štima, nič 80-22, 55 pa če opazite še kaj novega. Srečno, varno in počasi.
0: Poletje na Gorenjskem. Tabo je Tilen Lotrič.
1: Dobro jutro, dragi moji, 3 minutke so čez 8, dobro jutro, Gorenjska, petek je in to zadnji petek v avgustu, ne, če smo čakali na znak, da je treba iz tega poletja iztisniti čisto vse, kar se da, smo ga danes dobili kar iz neba. Jutro nam je namreč prineslo lunin mrk in po astroloških napovedih pa naj bi nekaterim znamenjem premešal karte. No, nova spoznanja, spremembe, odnosi, služba, očitno bo zanimivo, ampak takole, najprej kava, dobra glasba in mi skupaj. Zadnji petek v avgustu, dajmo ga izkoristiti. Dobra glasba, trije hiti v vrsto, Atomic Kitten, Whole Again, pa Kingstoni, Luna nad obalo za današnji lunin mrk, še prej pa Self Control in Laura. Let's go!

Atomic Kitten in Whole Again v Gorenjskem. Jutro, 14 minut, ki je čez 8. Tilen Lotrič pa sem v vaši družbi. Ja, in danes je zadnji petek v avgustu in kot... Že to ni dovolj dober razlog, da je dan malo poseben, se je danes zjutraj zgodil še lunin mrk. 4.30 se je zapisala ura, verjetno, če ste ostali tok zgodaj, ste imeli pač mal daljše jutro. No in če radi pokukate v horoskop, astrološka napoved pravi, da bi lahko današnji mrk nekaterim znamenjem precej premešal karte. Ovnom svetujejo predvsem več počitka, dvojčkom naj bi v spredje stopila služba in karierna pot, no device pa bi lahko čakalo nekaj pomembnih spoznanj v odnosih, ribe naj bi se nekoliko bolj posvetile sebi in temu, kaj si pravzaprav želijo. Zdaj seveda ne horoskop vzamemo z malo petkove rezerve in zabave, ampak ideja, da ob koncu avgusta malo pogledamo, kaj bi radi spremenili, sploh ni slaba, ne? Ker je danes zadnji petek avgustu, poletje namreč počasi maha v slovo, vikend pa je pred vrati. Tako da danes čim manj kompliciranja, čim več uživanja. V nadaljevanju tudi pogledamo, kaj novega oziroma kaj se bo zgodilo na Gorenjskem.

0: Uživam u mojih najljubših hitih. To je Gorensko jutro.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

0: Zucchero in Baila, lepo dobro jutro voščim, 6 minut še manjka do, oziroma 5 minut še manjka do pol 9 ure. Tilen Lotrič pa vam delam družbo v Gorenjskem jutru, kjer imam za vas samo dobro glasbo. Fuji so nadaljevanju pa tudi tale. Takole poletje se izteka, zadnja priložnost imamo za kopanje v Kropi. Septembrom pa se spreminja tudi delovni čas, nove uradne ure na kranskih krajevnih uradih. To preverimo v nadaljevanju, še prej pa pogledamo, kaj novega na Gorenjskem. Lepo dobro jutro.
1: Gorenjsko popovdne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Krovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments. Sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Kolesarski klub Kranj Factor Racing by Cycling Team Kranj bo ta konec tedna organiziral 58. izvedbo tradicionalnega kolesarskega praznika Velike nagrade Kranja IFIL Slovenija. V času dirke bodo vzpostavljene tudi cestne zapore. Gre za dvodnevni kolesarski dogodek, ki se ponaša z nazivom najstarejše slovenske mednarodne kolesarske dirke. Vsako leto se ga udeležijo domači in tuji kolesari, organizatorji pa bodo izvedli dirke v vseh starostnih kategorijah. Petkov tekmovalni program bodo ob 18. uri odprli otroci, ki še ne trenirajo kolesarstva in bodo dobili priložnost, da prvič občutijo pravo dirkaško vzdušje. Večer prinaša DKV Mobility nočni kriterij, edinstveno kolesarsko dirko v Sloveniji, ko bodo kranjske ulice zaživele pod žarometi. V soboto od 13. ure naprej pa sledi najstarejša in najbolj prestižna slovenska kolesarska dirka 58. Velika nagrada Kranja, na kateri bodo letos dirkali kolesarji vseh licenciranih kategorij. Dirka bo potekala po starem kranjskem krogu, kolesarji pa se bodo kar 66-krat povzpeli po kultnem Jelenovem klancu. Župan občine Šenčur Ciril Kozjek ter predstavnika prostovoljnega gasilskega društva Alševek Alojz Naglič in Matej Osterman so podpisali pogodbo o sofinanciranju nakupa novega gasilskega vozila GVV2. Občina Šenčur se je, kot lahko preberemo na njeni spletni strani, s pogodbo zavezala, da bo za nakup vozila prostovoljnemu gasilskemu društvu Alševek zagotovila sredstva v višini 175.000 evrov. Novo gasilsko vozilo bo za društvo pomembna pridobitev, saj bo omogočilo še učinkovitejše, varnejše in hitrejše posredovanje ob požarih, naravnih in drugih nesrečah ter pri izvajanju drugih nalog zaščite in reševanja. Vozilo GVV2 bo tako pomembno prispevalo k večji operativni pripravljenosti prostovoljnega gasilskega društva Olševek in s tem k še boljši varnosti prebivalcev občine Šenčur.
8: Danes bo večinoma sončno in še bolj vroče. Agencija za okolje napoveduje od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno.
9: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Rola Bauri, to gorenskem jutro, 20 jih še manjka do 9, Tila Notrič pa se zbujam z vami v vaši družbi. Sem danes, pijemo kavo in to je zadnja kava, ki jo pijemo na tale petek avgusta, tudi zadnji petek je in pred nami potem pa že vstopamo seveda v september. No in če boste septembra ujeli kakšne dokumente oziroma ne ujeli, urejali ali pa druge upravne zadeve, pozor, krajevni urad upravne enote Kranj s 1. septembrom znova prehajajo na redni delovni čas, nekaj uradnih ur pa se tudi spreminja. V Cerkljah bo uradno urad po novem odprt ob ponedeljkih in četrtkih, v predvoru ob četrtkih dopoldne, v Šenčurju ostaja na četrtkih, v Naklem pa bodo uradne ure prvi in tretji delovni četrtek v mesecu. Ma, vidiš, v Naklem najmanj delajo, no na Jezerskem pa prvi delovni četrtek v mesecu, tudi na Jezerskem. Če vam ti termini ne ustrezajo, lahko vse storitve krajevnih uradov še vedno uredite tudi na sedežu upravne enote v Kranju na Slovenskem trgu. Torej, danes še petek in avgust, čez nekaj dni pa september in z njim spet malo bolj jesenski ritem. In ko smo ravno pri ritmih, sami dobri pri nas v gorenskem jutru. I'm like a bird, v zadju pa že hit the road, Jack. Uživajte.

0: spletna trgovina z vijaki. Kam D.O.O. Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
1: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Slovenskem jutru, še 30 sekund manjka, ura bo 9, lep petek, želimo sem skupaj, 28. in zadnji petek v avgustu. Dobro jutro.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
3: Ulala, noro, dirkanje, zgokardi!
4: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
5: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kran. To so zadnje novice.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes bo državni zbor glasoval o odlokih za razpis treh posvetovalnih referendumov. Če jih potrdi, bo glasovanje 11. oktobra. Volivce bi vprašali o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Istega dne je že predviden zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Primorska avtocesta proti Kopru pa je bila včeraj zaprta več kot 7 ur. V včerajšnji nesreči med Uncem in Rauber komando je osebni avtomobil trčil v priklopnik pokvarjenega tovornjaka. 3 ljudje so umrli, 2 so odpeljali v bolnišnico. Evropa pa ima nov vremenski satelit. Meteosat 3. generacije so sinoči uspešno izstrelili iz francoske Gvajane. Po namestitvi v orbito bo nad Evropo in Severno Afriko ozračje slikal na 2 minuti in pol ter izboljšal opozorila pred neurji, požari in onesnaženjem. Slovenska košarkarska reprezentanca pa je drugi krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo začela s porazom, oslabljena zasedba je v Parizu proti Franciji izgubila z 92-67. V nedeljo jo čaka Madžarska.
7: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
8: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
5: Več na regija.si.
6: Danes bo večinoma sončno in še bolj vroče. Agencija za okolje napoveduje od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno.
9: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
10: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo dobro jutro, voščim še na sive ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt počasen pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Nanosom in Senožečami. Zastoji so na dolenski avtocesti A2 proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, ter v isti smeri še med Krtino in Domžalami. Radar je na Vipavski hitri cesti smer Nova Gorica v delovni zapori pred predorom Vipavski križ, kjer je omejitev 40 km na uro in na primorski avtocesti pri Uncu smer Koper. Na Gorenjskem zaenkrat vse ok, če se kaj spremeni, tukaj smo na nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
10: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
0: Lepo dobro jutro, dragi moji, 3 minutke čez 9, 28. avgust je in seveda petek in ne krem petek, danes je zadnji petek v avgustu, tako da če ste celo poletje govorili sami se, pa se imamo še čas, no zdaj je čas, da ga izkoristimo. Kako ga lahko izkoristimo ta vikend, povemo v nadaljevanju, na Gorenjskem se marsike dogaja, še prej pa sama dobra glasba, pa mogoče že četrta kava danes, zakaj pa ne, za vse tiste, ki ste mogoče spremljali Lunin mrk ob 4.30 zjutraj, pa ste že res dolgo po konci. It must have been love. Dobro jutro.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

Ne, ni res, pa je Nuša Derenda v Gorenjskem jutru, 13 čez 9, Tilen Lotrič, pa vam delam družbo in petek je, petek, zadnji petek v avgustu, tako da če ste zdaj res celo poletje sami se govorili, se imamo še čas, no, zdaj se čas izteka, čas je, da ga izkoristimo in na Gorenjsko ta konec tedna res ne bo treba sedeti doma, že danes o petih na glavnem trgu v Kranju se dogajajo kulinarični dogodki, hrana, pijača, glas in tisti pravi vod v vikend. V Škofji Loki bo zvečer v okviru pisane loke nastopila Mas.

0: pa Tomi Meglič in Gušti. No in če ste bolj za polke in valčke...
1: Slovenija, odkud lepote tvoje.
0: Danes ob 8. se v Begunjah začenja festival Avsenik 2026. Trije dnevi, več kot 20 domačih in tujih narodno-zabavnih zasedb, nocoj pa med drugim ansambel Saša Avsenika, Gregor in Monika Avsenik. No, jutri do poldne pa ena super ideja, pod Blica gosti kar igre. Od 9. do 12. se bodo ekipe krajevnih skupnosti pomerile v 5 zabavnih disciplinah, od teka s preprogo in keglanja do kmečkega poligona, poskrbljeno bo tudi za glasbo, hrano in navijanja. Skratka, zadnji avgustovski petek je tukaj, ne bomo ga samo gledali, kako gre mima, ne da ne, izkoristili ga bomo, mi gremo z dobro glasbo naprej v gorenskem jutru, Sofija prihaja, pa sve dok bura dere, še prej pa in že v zadju, What am I looking in YouTube.

0: Sofija, v Gorenjskem jutru, lepo dobro jutro vsem skupaj. 4 minutke še manjka do pol desete ure, Tilen Lotrič pa vam delam družbo in se zbujamo skupaj. No, ta teden se je glasbeni svet poslovil od ene največjih ikon country glasbe. Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. V 80. letu je umrla Dolly Parton, pevka, avtorica, igralka in predvsem ženska, ki je za seboj pustila pesmi, ki bodo živele še dolgo. In tudi v Gorenjskem jutru se ji danes želimo pokloniti, Dolly hvali, hvala za glasbo, zgodbe in za vse tiste melodije, ki jih poznajo vse generacije. Preverimo najprej, kaj je novega na Gorenjskem, potem pa Dolly Parton in Working 9 to 5 za vse tiste, ki ste službo začeli šele pred pol ure. Dobro jutro.
1: Nagrado Kieselstein je zmeraj fajn. 26. avgusta Elevators, 28. avgusta Kalifornija, 4. septembra Peter Grašo. Vstopnice za zadnje koncerte preširnega poletja nabavi na visitkran.si.
2: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavij v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež družine ali romantično tih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
6: Počas, vse se da naučiti.
7: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Radio Kran. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Znova lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Mojca Prosec. Spomladi predvidoma nadaljevanje gradnje blejske obvoznice. Aktivnosti na tem področju se pospešujejo. Prva etapa z vstopnim križiščem na Betino je zaključena. Za naslednjo pa potekajo priprava projektne dokumentacije, pridobivanje zemljišč in potrebnih mnenj. Cilj je, da bo dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za prvi del druge faze pripravljena do konca septembra. Do konca leta pa pripravljen za objavo tudi razpis za gradnjo. Približno 3,3 km dolga južna razbremenilna cesta bo razbremenila promet ob južni obali Blejskega jezera, izboljšala kakovost življenja domačinov ter ustvarila boljše pogoje za razvoj turizma. Obvoznica ne bo prinesla le prometne razbremenitve, pomembna je tudi za kakovost življenja domačinov, lokalno gospodarstvo in razvoj slovenskega turizma. Danes lahko govorimo o konkretnih premikih in naša naloga je, da projekt od načrtov čim prej pripeljemo do gradbišča, je ob tem poudaril magister Damjan Jaklin, državni sekretar za infrastrukturo na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko. Jaklin se je prebivalcem Bleda in okolice zahvalil za potrpežljivost ob prometnih obremenitvah in poudaril, da mora Bled ostati dostopen ter prijazen kraj za življenje. Zagotovil je, da ima projekt jasno časovnico, določene naloge in roke, postopki pa bodo, kjer bo mogoče, potekali sporedno, da bi se gradnja lahko čim prej nadaljevala. Večina potrebnih zemljišč je že pridobljena, projektne rešitve pa so bile optimizirane tako, da zmanjšujejo posege na zasebna zemljišča in število potrebnih služnosti. Veseli me, da aktivnosti potekajo hitreje in da imamo konkretno časovnico. To je za Bled najpomembnejši infrastrukturni projekt. Ključno je, da po več desetletjih prizadevanj obvoznica čim prej postane tudi realnost, pa je ob tem poudaril župan občine Bled Anton Mežan.
11: Danes bo večinoma sončno in še bolj vroče. Agencija za okolje napoveduje od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno.
12: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
13: Kje dobim najboljšo ponudbo?
12: V Housemartu.
13: Pohiti, zdaj je akcija.
12: Housemart, Škofja Loka.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Radio Kran tudi na spletu. www.radio-kran.si.
12: sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro, voščim še na ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt počasen pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Nanosom in Senožečami. Zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na štajerski proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro. Radar na primorski avtocesti pri Uncu smer Koper in na gorenjski avtocesti pred predorom Šentvid proti Kranju. Nič 80-22-55, če opazite še kaj novega. Srečno, varno in počasi.
12: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Takole, Daniela, zovem te ja, pa Have I Told You Lately, še prej pa ena in edina, Dolly Parton in 9 to 5. Poživete, dobro jutro.
12: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: jutro, dragi moji, takole 10, 11, 12 minut še manjka do 10. Tile notrica v vaši družbi, Gorenjsko jutro poslušate in še pred 10. Same dobre za vas. Vsak je sam, pa Lady Gaga in Bruno Mars, Die with a Smile in Everything We Touch od Maggie. Kaj ne rečem, vikend je pred nami, danes napovedujejo do 32 stopinj na Gorenjskem, tako da bo vroč dan, upam, da vikend izkoristite maksimalno dobro, ker tale je res za izkoristiti, ne, je namreč zadnji vikend v avgustu, preden začnemo s tem resnim septembrom, pa z urniki nazaj, tako da srečno in uživajte v dobri glasbi, ostanite v moji družbi. Dobro jutro.
1: September je pravi čas za nov začetek. Naredite korak do novega poklica.
2: Računovodja, knjigovodja, socialni oskrbovalec, organizator poslovanja, mladinski delavec.
1: Odločite se za poklicni korak naprej. Septembra se prijavite na strokovno usposabljanje na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 euro in 69 za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
4: To je pametni nakup. Eurospin.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renoja rabim.
6: Mojstra Jaka poklič.
5: Pa zadačo tudi.
6: Jaka poklič.
5: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
6: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
7: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
8: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: variabilo jutro na Radiu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V Nepalu je po hudih poplavah potrjenih že najmanj 469 smrtnih žrtev. Pogrešajo tudi več kot 600 turistov, oblasti pa opozarjajo na nevarnost novih poplav. Iz sosednjega Tibeta so po navedbah kitajskih državnih medijev evakuirali vse turiste in prizadete prebivalce. Čez Hormuško ožino znova potuje več nafte, čeprav ladijska pot ostaja nevarna. Tankeri del tovora prečrpajo na varnejši strani ožine, tako na dan prepeljajo od 6 do 8 milijonov sodov, približno polovico predvojne količine. Večji pretok za zdaj drži nazaj svetovne cene nafte. Donald Trump pa je z izvršnim ukazom za ameriško uradno rabo Montarijsko jezero preimenoval v Ameriško jezero. Zvezne ustanove morajo ime v zemljevidih in dokumentih zamenjati v 30 dneh. Kanada ukaza ne priznava, premier Mark Carney podarja, da bo zanje ostalo Ontarijsko jezero. Do poteze prihaja med zaostrenim trgovinskim sporom med državama.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Danes bo večinoma sončno in še bolj vroče. Agencija za okolje napoveduje od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro pa proti Ljubljani. Zastoji tudi med Krtino in Domžalami proti Ljubljani.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
5: Ja, en lep dobrodan, en lep petkov, pozdrav še z Radia Kran, 10:02 bijajo kazalci in smo na dopoldanski prvi stopnički današnjega programa. Tole je Infotočka.
0: Infotočka.
5: Ja, v današnji infotočki najprej pogledamo v Prešernovo gledališče v Kranj, ki je včeraj predstavilo program za novo prihajajočo gledališko sezono. Pogledali bomo tudi v nebo, Slovenijo te dni prehaja puščavski prah in danes naj bi se spustil tudi do nižin. So pa včeraj v Radovljici pod železniškim mostom Globoko našli letalsko bombo. Več o vsem tem v nadaljevanju in pojdimo na malce glasbe, takoj čez 3 minute in pol začenjamo.

0: Bonnie Tyler na Radio Kran, 9:10 in njena bolečina srca, heartache, srcobol, ali če sploh imamo ustrezen izraz za to. No, kakorkoli, info.točko poslušate, dober dan, začeli pa bomo kulturno v Prešernovem gledališču v Kranju, ki je včeraj predstavilo program za novo prihajajočo sezono 2026-2027. Naslov letošnje gledališke sezone so dali Poti bližine v svetu razdalj. Zakaj tako? Ja, zato, ker je ves njihov program v letošnji sezoni naslavljen tako, da govori o iskanju bližine v tem norem času, ko nas med seboj oddaljujejo tako jeziki kot družbeni razredi, mediji, tempo življenja, skratka prav vsa ta vprašanja povezujejo vseh 5 letošnjih premier v Prešernovem gledališču v Kranju, je povedal direktor Rok Bozovičar.
1: Bonma letos se stavlja v bistvu 5, pred vpisom bonmajo smo začeli že pred poletjem, nadaljujemo ga pa zdaj 31. augusta in bo odprt do 12. septembra. Hkrati smo pred poletjem odprli tudi 2 razpisa za najboljša dramska besedila, za nagrado Slavka Gruma in nagrado Zofke Kveder. Ob tem pa lahko producenti tudi prijavijo predstave do konca septembra na naš festival, da si jih selektorica ogleda.
0: Ja, prvo premiero si bo mogoče v novi sezoni Prešernovega gledališča ogledati 12. septembra, potem pa sledijo še predstave, še 4, in sicer prva premiera govori ravno o naštetem, torej kako iskati naš jaz v tem norem svetu. Še 4 sledijo potem, ena seveda tudi na tednu slovenske drame, v maju pa tudi zadnja. Teden slovenske drame, ko ga ravno omenjam, bo na vrsti prav tako tudi letos spomladi, 57. že po vrsti, pa še o abonmajih, o katerih je govoril direktor gledališča. Ta upis se je začel oziroma prvi poletni vpis je že za nami, naslednji jesenski vpis abonmajev pa se prične točno čez 3 dni, torej 31. augusta. Več o vsem tem pa najdete tudi na spletni strani Prešernovega gledališča Kran ali pa na njihovem Facebook profilu.

Adel na Radiu Kranj, mi pa nadaljujemo z vremenom. Slovenijo te dni prehaja puščavski prah, je prek družbenih omrežij sporočila Agencija Republike Slovenije za okolje. Njihovi modelski izračuni kažejo, da pa se bo tale puščavski prah danes zadrževal predvsem v višinah, ampak nekaj delcev pa naj bi prišlo tudi do nižin. Sicer so včeraj najvišje koncentracije izmerili ne na Gorenjskem, temveč v Zagorju, Novi Gorici ter na Koroškem. Zanimivo, na primer, merilna postaja, ki je prav tako na našem Krvavcu, včeraj delcev puščavskega prahu ni zabeležila. Sicer saharski pesek lahko pomembno vpliva na kakovost zraka in tudi naše zdravje, raziskovalci pa trend tega, da se puščavski pesek nahaja tudi tako daleč od puščave, torej pri nas, povezujejo s podnebnimi spremembami. In če se boste morda spraševali, zakaj se danes ali jutri na kakšnih oknih, avtomobilu ali kje druge nabira prah kar naenkrat, je to verjetno tale puščavska nadloga, ki se naj bi danes po napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje lahko spustila tudi do nižin in mogoče ponagajala pri čistoči. Upam pa, da ne pri našem zdravju. Toliko, da veste, dobro je vedeti.

Hitri, hitri ritmi in Ricky Martin na radiju Kran, mi pa nadaljujemo v Radovljici. Morda ste ujeli ali pa morda tudi ne, gre za zelo svežo novico. Včeraj so pod železniškim mostom globoko našli letalsko bombo in kar 250 kilogramov težka bomba se je pokazala v rečni strugi. Našli pa so jo delavci vodno-gospodarskega podjetja, medtem ko so strugo reke urejali, gre seveda za reko Savo. Kot je sporočila uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, sta bila zaradi najdbe aktivirana tudi pripadnika državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. In po prvih podatkih gre za letalsko bombo, najdena bomba pa je v slabem stanju, zato bo njena odstranitev zahtevala kar nekaj ustrezne priprave. Kdaj naj bi jo odstranili, tudi to so povedali, prihodni konec tedna naj bi bombo umaknili, do takrat pa bodo na območju zagotovili varovanje. Kljub temu je pametno, če ne hodimo preblizu, kajti bomba je v zelo slabem stanju. Verjetno pa je k njeni kot kritju pripomoglo tudi to, da so vodostaji rek trenutno nekoliko nižji.

0: Veseli ritmi 25:60, veselo bo tudi jutri v športnem parku na Miljah pri Šenčurju, kjer bo potekal tradicionalni Andrejev turnir v odbojki na Mivki. Program se začenja že ob 9:00 do poldan, na tekmovanju pa sodelujejo sicer posamezniki, ekipe pa potem določijo z žrebom. No in če smo ravno kar v Šenčurju, pa dodajmo še, da bo 2. oktobra seveda tam potekalo evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, to bo prvi dan začetka tega enotedenskega spektakla. Zaključki vseh dirk v dirkaškem tednu pa bodo potekali v okolici Šenčurja na zahtevnem krogu z vzponom na Možjanco. In čeprav je to šele oktobra, gre za evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, nas do začetka kolesarskega spektakla loči le še 35 dni, kar ni tako zelo veliko. Pa sicer še 3-krat spat, pa bo šola, kar pa je precej hitreje. Mi pa gremo še hitreje naprej s programom Radia Kranj. Nekaj po 11. uri danes v Pulzu dneva, kjer se ustavimo za malce dlje časa, bomo danes govorili z društvom Šola zdravja. Predvsem bomo govorili o jesenskih brezplačnih vadbah in tudi to, kako lahko z gibanjem, dihanjem in sproščanjem naredimo nekaj dobrega za svoje telo. Kljub temu, da smo pred poletjem naprimer pri sebi morda rekli, začenjajo se priprave na poletje, da bomo fit v kopalkah, lahko podobno rečemo tudi sedaj, zakaj ne bi bili skozi celo leto v stanju, da naredimo nekaj zase. Med 11. in 12. lahko prisluhnete tej tematiki, z nami bo predsednica društva Šola zdravja Zdenka Kavčič. Nekaj po 12. uri pa danes prihaja naš kraj za nazaj. Še zadnja oddaja v tem tednu, seveda naslednji teden, nadaljujemo z tole sago, ampak danes skočimo v zgodovino 28. augusta in kolegica Urška pobrska po zanimivostih, ki so se zgodile na današnji dan, prebere pa vsak dan tudi kakšen star cajtang za nazaj in potem izbrska kakšno zgodbico ven zanimivo in jo podeli z vami nekaj po 12. v oddaji Naš kraj za nazaj. Ob 13:30 prihaja tudi danes gorenski mozaik, koščke bomo sestavili v dnevni informativni oddaji ob 13:30. Gorensko popoldne pa se pričenja ob 14. uri in traja vse tja do 18. ure in kljub temu, da je gorensko, se radi pohecamo, da šparamo, pa ne. Pa lepo nadaljevanje dneva še naprej, danes na gorenskem sonce ne sije tako močno, kar pa tudi prija. Lep dan.
1: To je bila Info točka na Radiu Kranj.
0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
2: Tekači in tekačice, Blitz Bovec Maraton se približuje. Čakate nepozabno tekaško doživetje v osrčju Doline Soče. Izberi svojo razdaljo, obuj tekaške copate in se nam pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmaraton.si.
3: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
5: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem, in tudi nočem vet.
8: In točno to je problem.
9: Morgenhauser, psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Na posestvu Brdo pri Kranju bo tudi to jesen tradicionalni Triglav tek. Letos kot celodnevni festival aktivnega in zdravega življenja za vse generacije. 14. izvedba v soboto 12. septembra poleg tradicionalnih tekov na 5, 10 in 21 kilometrov ter družinskega otroškega teka Kuža pazi in vključevalnega teka prinaša dve novosti. In sicer moj pohod na 10 kilometrov, ki je namenjen vsem, ki jim tek ni prva izbira, in pa biznis tek trojk na 5 kilometrov, ki je namenjen podjetjem in ekipam ter povezovanju sodelavcev in mreženju. Novost je tudi bogatejši spremljevalni program z vadbami, okroglimi mizami in predavanji z gosti, conami za sprostitev, otroškim kotičkom ter ekspo cono z blagovnimi znamkami. Posebnost dogodka pa seveda ostaja njegova lokacija. Trase potekajo po naravi protokolarnega parka Brdo, deloma tudi po zaprtem delu lovišča, ki je preostanek leta zaprt za javnost. Na dan dogodka bo vstop v park prost. Triglav tek ohranja tudi dobrodelno noto. Vsako leto več kot 10 tisoč evrov namenijo v donacije slovenskemu zdravstvu. Organizator pa bo letos od vsake prijavljene trojke na biznis tek trojk 20 evrov namenil organizaciji Lunina Vila. Na progi bodo tekače in tekačice tudi letos spodbujali športniki, ambasadori Triglav teka, spletne prijave pa so odprte do 5. septembra. In še en zanimiv dogodek prinaša september, 9. srečanje prvih posredovalcev v Nordijskem centru Planica v soboto 5. septembra. Gre za edinstven dogodek v slovenskem prostoru, na katerem se bo 20 ekip prvih posredovalcev iz Slovenije in prvič tudi iz tujine pomerilo v reševanju zahtevnih scenarijev nujnih intervencij. Srečanje je namenjeno preverjanju znanja, izmenjavi izkušenj ter usposabljanju v čim bolj realističnih razmerah, ki posnemajo dejanske intervencijske okoliščine. Vrhunec dogajanja bo ob 13. uri, ko bo velika simulacija hude prometne nesreče, v kateri bodo sodelovali GARS, Kranj in Jesenice, reševalna postaja UKC Ljubljana, Gorska reševalna služba Rateče, letalska policijska enota s helikopterjem, policijska postaja Radovljica in policijska uprava Kranj. Prikazna vaja bo ponudila vpogled v usklajeno delovanje različnih intervencijskih služb ob eni najzahtevnejših vrst nesreč.
10: Danes bo večinoma sončno in še bolj vroče. Agencija za okolje napoveduje od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu motno.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro pa proti Ljubljani. Zastoji tudi med Krtino in Domžalami proti Ljubljani.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
13: Oh, poletje. Radio Kranj.

0: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa. FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Radio Kranj. Tvoji najljubši poletni hiti.

0: Kran. To sú zadne novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Norveški kralj Harald V. je umrl v starosti 89 let. Po navedbah kraljeve palače je danes zjutraj mirno umrl v bolnišnici v Oslu. Vladal je 35 let, nasledil pa ga je njegov sin, novi kralj Hakon VIII. Vlada meni, da kavcijskega sistema za plastenke in pločevinke najmanj do leta 2031 ne potrebujemo, zato ne podpira nadaljne obravnave predloga levice. Po vladni oceni se ločeno zbiranje embalaže izboljšuje, evropski cilj pa je 90-odstotni delež. Po kibernetskem napadu na upravljavce letališč Manchester, Stansted in East Midlands so bili dostopni podatki približno 8,7 milijona uporabnikov. Med njimi so elektronski naslovi, telefonske številke, registrske oznake in poštne številke, ne pa tudi bančni podatki. Letališča delujejo normalno, uporabnike pa opozarjajo na morebitna lažna sporočila. Na španskem festivalu La Tomatina se je več kot 20 tisoč ljudi obmetavalo 165 tonami prezrelih paradižnikov. Ulice Bonjola so rdeče obarvali že 79-tič.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
1: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zaradi okvare vozila je promet oviran na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Grand.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Gorenjska, lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, z vami sem Tilen Lotrič, poslušate oddajo Puls dneva, v kateri danes gostimo predsednico društva Šola zdravja, gospa Zdenka Kavčič v moji družbi. Najprej lep dober dan.
2: Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo.
1: Z največjim veseljem, midva bova danes govorila o programu Dihamo z naravo, ki ga seveda pripravlja društvo Šola zdravja, o jesenskih brezplačnih vadbah ter o tem, kako lahko z gibanjem pa z dihanjem, sproščanjem in pa z druženjem naredimo nekaj dobrega za svoje telo in seveda tudi za svoje duševno počutje. Gospa Kavčič, lepo pozdravljeni, dobrodošli v oddaji Puls dneva. Zdaj poletje se počasi umika, jeseni dnevi postajajo krajši, vračajo se obveznosti, pa vsakdanja opravila nekoliko hitrejši tempo, ritem, kot ga imamo zdaj poleti. No in prav v takšnih obdobjih pogosto zmanjka časa za nas, zase, za dobro počutje, kar je najbolj pomembno, a ne? Gospa Kavčič, a je prav ta prehod iz poletja v jesen eden od teh razlogov, da je program Dihamo z naravo v tem času še posebej dobrodošel?
2: Ja, vsekakor, ker jesen je čas, ko se po nekoliko bolj sproščenem poletju znova vračamo v običajen ritem k svojim obveznostim in roko na srce to pogosto pomeni tudi k več stresa in zato je ravno ta čas zelo ugoden trenutek, da ozavestimo naše počutje in da naredimo nekaj zase in dejansko res v programu Dihamo z naravo, se ustavimo, gremo v naravo, se razgibamo, zavestno zadihamo in umirimo in zelo pomembno je, da se učimo tudi sprostitvenih tehnik, ki jih potem lahko uporabimo tudi doma, takrat, ko začutimo napetosti in stres in prav to je glavni namen našega programa Dihamo z naravo.
1: Odlično, torej lahko prakso prenesemo tudi k sebi domov. Zdaj program za poslušalce, ki morda prvič slišijo za ta program, kaj pravzaprav je Dihamo z naravo in komu se je namenjen?
2: Dihamo z naravo je praktično namenjen vsakomor, ne glede na to, kako smo telesno pripravljeni. Ni potrebe, da smo mi športniki ali kakorkoli. Res je namenjen, vsakomor je brezplačen. Je pa to preventivni program društva Šola zdravja, s katerim želimo poskrbeti za duševno in telesno počutje. Združuje dihalne tehnike, čuječnost, sproščanje, naravo, druženje v skupini in seveda nežno gibanje, traja eno uro in poteka enkrat tedensko v naravnem okolju in naši udeleženci poročajo, da se res po tem programu počutijo bolj sproščeno in umirjeno.
1: Odlično, midva bova v nadaljevanju malo še bolj podrobno šla v program Dihamo z naravo. Povedala bova vse, tudi kako izgledajo vadbe, kaj pravijo potem tudi udeleženci in tako naprej. Midva pa si za začetek vzameva kratko pauzo, naredimo glasbeni predah, potem pa naprej predebatirava. Zdenka Kavčič je v moji družbi predsednica društva Šole zdravja. Seveda, za zdravje pa skrbi tudi dobra glasba, tako da Gorenjska, uživajte.

0: Gorenjska, ponovno lepo pozdravljeni. Z vami sem Tila Lotrič, Puls dneva poslušate in moja današnja sogovornica je predsednica Društva šola zdravja Zdenka Kavčič. No in danes predstavljava program Dihamo z naravo, katerega jesenski sklop brezplačnih vadb se začne že 1. septembra in bo trajal vse do konca oktobra. Gospa Zdenka, kaj vse pravzaprav zajema ena vadba z naravo?
1: Zdaj, pomembno je poudariti, da si želimo, da je vadba nekje blizu našega doma in vadba traja 60 minut v naravi, stoje, brez opreme, dodatne ne potrebujemo, vključuje hojo in nježno razgibavanje, predvsem hrbtenice in medenice, veliko pozornosti pa namenimo globokemu oziroma preponskemu dihanju, uporabljamo elemente čuječnosti in različne tehnike sproščanja in naj omenim, da med drugim tudi tapkanje, vse poteka počasi, brez tekmovanja in z veliko pozornosti na lastno telo in počutje. In pomembno pa je, da se res posvetimo sproščanju. Pomembni smo v tistem trenutku samo mi.
0: In zdaj verjetno, ne, ker se vse to dogaja, odvija v naravi, je stik z naravo zelo pomemben del tega programa.
1: Tako je. Narava je pravzaprav naš vadbeni prostor. In ko smo mi zunaj, nekako upočasnimo svoj ritem, lažje usmerimo pozornost na dihanje, na zvoke iz narave, na sedanji trenutek in naši udeleženci pogosto prav to pohvalijo gost, naravno okolje, mir in sproščenost in tako odložimo tudi za tisto eno uro svoje skrbi na stran.
0: Vadbe potekajo pod vodstvom verjetno usposobljenih vaditeljev. Kaj pa recimo za nas posameznike? Ali moramo biti telesno kaj bolje pripravljeni, ali lahko gremo v bistvu tudi mi začetniki?
1: Res, tako kot sem že poudarila in še enkrat, vsak je dobrodošel, ni potrebno nobeno predznanje, vse naši vaditelji, prostovoljci razložijo, uvedajo, smo zelo dobro usposobljeni in res vabljen vsak kdor začuti, da potrebuje sprostitev in umiritev.
0: Zdaj seveda kot predsednica ste povedali, da je zadeva res fajn. Kaj pa rečejo udeleženci? Kaj najraje oziroma najpogosteje izpostavijo? Kaj vse jim vadbe nudi?
1: Ja, mi smo imeli v spomladnem delu 197 udeležencev in lahko povem, da 70% jih je ravno povedalo o sprostitev napetosti v svojem telesu in tudi takšen procent o večji umirjenosti od stresa, tako da njihova lastna ocena počutja priča o temu, da se dejansko umirijo, lažje spijo in se boljše počutijo.
0: In zdaj, zadnje čase so zelo popularni neki treningi v fitnesih, gre zelo za eno tako osamljeno vadbo, lahko temu rečeva, ne, damo gor slušalke in gremo v nek svoj svet. Tukaj pa ima vaš program tudi zanimiv socialni stik, ne, oziroma vidik. Udeleženci so pač tudi povedali, ne, da so po vadbah, da se lažje družijo, da tudi tam najdejo prijatelje, se zaupajo drugim. To je verjetno kar zelo pomembno, ne, tudi da zraven dobimo še druženje, pa nek, če že ne drugega, občutek pripadnosti.
1: Tako je, zelo lepo ste to že v bistvu sami povzeli. Ljudje pridajo veliko krat tam zaradi vadbe ali zaradi neke radovednosti, ostanejo pa zaradi druženja. Namreč lažje potem navezujejo stike, se družijo, tudi kakšne zaupne besede ostanejo tam v krogu skupine in to je ta ogromen doprinos skupinskih programov, da ljudje sploh pa, če so starejši, da dobijo ta občutek povezanosti, pripadnosti in temu v društvu Šola zdravja zelo, zelo sledimo, ker opažamo, da je trend, gre v neko osamljenost in na ta način so z našimi programi preprečujemo osamljenost, ustvarjamo socialne mreže, v kateri se ljudje potem počutijo tudi dobro in se vračajo zaradi družbe. Veliko krat pridejo zaradi gibanja, zaradi nekih zgibov, da bodo vadili, ostajajo pa zaradi družbe.
0: Torej, dihamo z naravo, ni ne samo vadba, ampak tudi priložnost za kakšno novo srečanje, za povezovanje, novi spomini in spoznanstva. Mi dva narediva spet glasbeni predah, pogovor nadaljujeva še nekoliko širše, govorila bova o zdravju, pa o pomenu rednega gibanja in pa drugih programih, ki jih imate tudi pri društvu Šola zdravja. Poslušalci, ostanite v moji družbi, poslušate pa Puls dneva.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.
6: Gorenska, lepo pozdravljeni nazaj. Tina Lotrič vam delam družbo v oddaji Puls dneva in moja današnja sogovornica je predsednica društva Šola zdravja, gospa Zdenka Kavčič. Govoriva o programu Dihamo z naravo in o tem delu oddaje bova pogovor razširila na pomen gibanja, ne, za naše zdravje in na druge aktivnosti društva Šola zdravja. Gospa Kavčič, danes pogosto slišimo, ne, da je redno gibanje eden od temeljev zdravega načina življenja. Kako pomembno je, da človek gibanje vključi nekako v svoj vsakdan?
7: Če o tem vsakdanu govorimo, je gibanje nujno potrebno, tako kot je umivanje zob. Če se mi umivamo zobe vsak dan, potem je potrebno na svoj urnik dati tudi gibanje. Seveda ni nujno, da je to intenzivno in dolgo. Pomembno pa je, da je redno, ker tudi Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da šteje vsako gibanje in da vse je boljše kot nič. In redna telesna dejavnost vpliva na srce in ožilje, na mišice in kosti, pomaga pri preprečevanju številnih kroničnih bolezni, hkrati pa vemo, da je gibanje tudi tesno povezano z boljšim duševnim zdravjem, s spanjem in psihičnimi sposobnosti. In zato mi v Šoli zdravja pravimo, da ne iščemo vedno popolne vadbe, poiščemo pa nekaj, kar lahko počnemo redno in z veseljem.
6: Recimo, jaz sem en takih ljudi, ne, ki ne mara telovaditi sam, ne mara tišine, me vedno v pogon spravi glasba, ne. Tako da, če grem v hrib, brez hitre glasbe sploh ne gre, verjetno pa je pri vas tudi podobno, ne, oziroma, če telovadiš skupaj, mogoče s kakšnimi prijatelji, z ekipo, ti tudi oni dajo neko, ne, motivacijo, da lažje začneš.
7: Tako je. V naših skupinah je ravno skupinska vadba tisti, bom rekla, vzgib, ki te nekako motivira, da greš. Vse včasih smo vsi k temu nagnjeni, da se nam ne da, vendar misel na sošolce, morda celo oranžne sošolce v jutranji vadbi, je tista, ki ti da motivacijo, ki ti da elan, da greš že zaradi njih, da jih vidiš, da jih pogledaš v oči, se jim nasmejiš in njihov ali pa moj dan je lepši in ta skupinski moment je izjemno pomemben in v današnji družbi, kjer smo tako naravnani v individualnost, je ta aspekt zelo, zelo pomemben in dobrodošel, zato smo v bistvu mi tako vedno veseli, ko tudi pridobivamo nove udeležence, ker vemo, da smo nekomu polepšali dan in izboljšali zdravje.
6: Za zdravje je treba skrbeti že ne v mladih letih, predvsem zato, ne, da ko bomo starejši, nam bo lažje, ker vemo, da tudi vsakodnevna opravila lahko postanejo problem, če naša mišična masa ne ustreza našim letom oziroma je premala, recimo že, če se probamo stegniti po neko posodo na vrhu mare ali pa zavezati čevle ali pa iti čez neke stopnice, mogoče je lahko za nekoga napor tudi nošenje vrečki z trgovine in tako naprej. Ne? Kako pomembno je potem gibanje predvsem za starejše, kdaj lahko redna telesna aktivnost pomeni oziroma kaj, ne, za ohranjene samostojnosti in pravzaprav kakovostnega življenja potem tudi v tretjem življenjskem obdobju?
7: Ja, pravimo, da ne vadimo zato, da bomo pri 80-ih vrhunski športniki, pač pa vadimo zato, da bomo čim dlje samostojni. In tega se bi treba zavedati v bistvu že v mladih letih, namreč že tam po 30. letu začne opadati mišična masa in zato je potrebno v bistvu celo življenje, tako kot sem že prej povedala, vsak dan nameniti gibanju, načrtovati v urniku gibalne navade in skrbeti zase, ker želimo biti samostojni, želimo si sami zavezati čevlje in zelo pomembno je, da mi krepimo našo moč in ravnotežje in s tem tudi zmanjšujemo nevarnost za padce. In če mi ne skrbimo zase, prej ali slej pridajo takšne in drugačne nadloge in res želimo si biti čim dlje samostojni, gibljivi in sposobni skrbeti sami zase. Naj bo to do 80. ali pa potem tudi tam nekje, kot se včasih pohecamo do 120. leta, ker veliko krat govorimo o dolgoživosti, bolj malo pa govorimo o vsemu temu, kar gre zraven, da mi želimo si poskrbeti zase do zadnjega diha.
6: Tako, in o naši funkcionalnosti. Zdaj, Društvo Šola zdravja je verjetno širši javnosti najbolj prepoznavno po skupinah, ne, ki jih zjutraj, kje srečamo, vidimo telovaditi na prostem. Imate pa še ostale projekte, druge programe, poleg Dihamo z naravo. Bi še kakšnega izpostavila?
7: Naš najbolj prepoznaven program Šole zdravja je zagotovo naša jutranja vadba 1000 gibov, po metodi 1000 gibov. To smo oranžne majice, ki zjutraj vadimo tam nekje od 7:30 do 8:00 in jih srečujemo v bistvu po celi Sloveniji. Gre za tam 30 minut razgibavanja tudi na prostem in razgibamo v 30 minutah celo telo. Naj povem, da imamo že skoraj oziroma okoli 6000 oranžnih sošolcev, da vadimo po različnih lokacijah, 270 po Sloveniji in dodatno pa namenjamo tudi veliko pozornost dodatnim vajam za moč. Imamo metodo plus 300 gibov, ker res prepoznavamo, da je mišična moč z leti vedno pomembnejša za ohranjanje samostojnosti. Tako da mi izvajamo izobraževanja, usposabljamo, predavanja organiziramo o zdravem življenjskem slogu in v zimskem obdobju izvajamo tudi vadbe nadaljavo po Zoomu 2 meseca, januarja in februarja, tako da se nam tudi tam lahko ljudje priključijo, sploh tisti, ki ne morejo priti v neke skupine blizu svojega doma. Tako da skupna nit teh vseh naših dejavnosti pa je to, da človeka spodbujamo, da sam aktivno poskrbi za svoje zdravje.
6: Odlično in nikoli ni prepozno, ne, da naredimo tudi nekaj zase, še prijetneje pa je, če to naredimo v dobri družbi. Pri vas dobre družbe ne manjka. Mi dva greva narediti glasbeni predah, se vrneva nazaj še v zadnji del najine oddaje in tokrat bova poslušalke in pa poslušalce še enkrat povabila na jesenske vadbe Dihamo z naravo. Poveva pa še, kje se jim lahko pridružite, če slučajno živite v okolici Bohinja. Se vidimo in poslušamo v nadaljevanju.

0: Tako je Gorenjska, še zadnjič danes lepo pozdravljeni, z vami sem Tilen Lotrič, poslušate oddajo Puls dneva. Moja današnja sogovornica pa je predsednica društva Šola zdravja, gospa Zdenka Kavčič. In danes sva govorila o programu Dihamo z naravo, pa o pomenu gibanja, dihalnih vajah, sproščanju, seveda tudi o druženju ter o širšem delu društva Šola zdravja. No in gospa Kavčič, za konec, zato še najpomembnejše praktične informacije. Torej, jesenski sklop za programa se začne 1. septembra in bo traja vse do konca oktobra. Kje in kdaj lahko se pridružimo naši poslušalci, recimo, če smo iz okolice Bohinja?
1: Ja, tako kot smo že povedali, vadbe so brezplačne, ker jih sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. Lepo vabljeni v Bohinj vsak ponedeljek ob 9. uri na parkirišče pri cerkvi na Bitnjah, tam je skupina Jelka, pa če govorimo tudi v Kranju, sta dve skupini, tako da se v ponedeljkih lahko pridružite tudi v Kranj. Imate pa vse podatke na spletni strani šolazdravja.com, vseh 41 skupin po Sloveniji in ste prijazni in lepo povabljeni, da se nam pridružite, da poskrbite zase in da ohranjate svoje zdravje v pozno, pozno starost.
0: Odlično, lej, torej, če potrebujete predvsem nekaj dobre volje in željo, da naredite kaj dobrega zase, še enkrat ponoviva, vsak ponedeljek ob 9. uri na parkirišču pri cerkvi na Bitnjah, tam vas pričakuje skupina Jelka in pa brezplačna vadba Dihamo z naravo. Gospa Zdenka Kavčič, predsednica Društva Šole zdravje, najlepša hvala, da ste bili danes z nami v naši oddaji Puls dneva in hvala tudi za predstavitev programa in pa predvsem za to sporočilo, da za boljše počutje ni vedno potrebno veliko, včasih samo nekaj gibanja, globoko dih, čas v naravi in pa dobra družba.
1: Ja, hvala za povabilo, lep dan vam in poslušalcem.
0: Tako, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tudi vam hvala za družbo. Z vami sem bil Tilen Lotrič, Puls dneva ste poslušali, v kateri oddaji je bila z nami tudi predsednica društva Šola zdravja, gospa Zdenka Kavčič. Naj pa vam seveda jesen prinese veliko zdravja, dobrega počutja, prijetnih srečanj in čim več razlogov, da se odpravite v naravo, naredite nekaj dobrega zase. Za danes se poslavljamo, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo. Ostanite z nami in prijetno poslušanje še naprej.
2: To je bila oddaja Puls dneva. Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si. Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi?
3: Vedno se lahko naučite česa novega. Usvojite jezik, veščino ali celo nov poklic. In september je idealen za začetek nove poti.
2: Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj.
3: Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
5: Max Oprema, mini cena, električni Citroen EC3 je zdaj na voljo za 15.120 evrov ob upoštevani ekosubvenciji Borzen. Naj vas zapelje bogato opremljeni električni EC3. Citroen. Obiščite nas v avtohiši Kranj.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu Kranj.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Javni prevozniki pred prvim šolskim dnem opozarjajo na gnečo in možne zamude. V torek bo vozilo približno 1100 avtobusov in 120 vlakov, skupaj bo skoraj 9800 odhodov. Potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se odpravijo pravočasno. Upokojence pa prosijo naj se v prvem mesecu, če lahko, izognejo jutranjim in popoldanskim konicam. V Nepalu je po katastrofalni hudourniški poplavi število smrtnih žrtev naraslo na 469, skupaj s Tibetom pogrešajo več kot 1500 ljudi. Reševalci pregledujejo blato in ruševine, oblasti pa opozarjajo na novo nevarnost. Jezero, ki je nastalo po ujmi, se preliva in bi lahko sprožilo dodatne poplave. Ogrožene prebivalce pozivajo naj se umaknejo na varno. Na Norveškem je po smrti kralja Haralda V. prestol prevzel njegov sin Hakon VIII. Harald je umrl danes zjutraj v bolnišnici v Oslu, star 89 let. Državo je vodil 35 let. Tadej Pogačar pa sedmo etapo dirke po Španiji začenja v rdeči majici vodilnega. Skoraj 150 km dolga etapa se bo začela ob 13. uri in 40 minut in končala skoraj 10-kilometrskim usponom.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas pri uvozu Domžale proti Ljubljani. Zaradi nesreče nastaja zastoj, zaradi okvare vozila pa je promet oviran na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Morje.
2: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na Radio Kranj, kjer boste v naslednjih minutah prisluhnili oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so skozi tok časa zaznamovali današnji dan, 28. avgust. To je letos, ker leto ni prestopno, 240. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 125 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno vpisal v svetovno in našo domačo zgodovino. Leta 430 je umrl najznamenitejši predstavnik krščanske filozofije patristike Aurelij Avguštin. Leta 1619 je Ferdinand II. Postal rimsko-nemški cesar. Na današnji dan leta 1749 se je v Frankfurtu na Maini rodil nemški pesnik, pisatelj, dramatik, kritik in teoretik Johann Wolfgang Goethe. Študiral je pravo, na vojvodovo povabilo pa je odšel v Weimar, kjer je opravljal visoke državne funkcije. Vrh njegovega življenjskega dela pa pomeni dramska pesnitev Faust. Literaturi pa se je zapisal še z romanom V pismih Trpljenje mladega Werterja. Autobiografsko podobo je ustvaril v delu Pesnitev in resnica. Leta 1886 se je rodil slovenski jezikoslovec in etnolog Avgust Pavel. Leta 1894 se je v Pazinu rodil slovenski dramatik, pripovednik in mladinski pisatelj Angelo Cerkvenik. Nekaj časa je sodeloval v Delovskem kulturnem društvu Svoboda. Pisal pa je socialne povesti v pretežno ekspresionističnem duhu. 28. avgusta 1957 je senator Storm Turmond začel najdaljši, 24 ur in 19 minut dolg govor v zgodovini ameriškega senata. Leta 1963 je ameriški borec za človekove pravice, zlasti črncev, dr. Martin Luther King, pripravil znameniti protestni shod, shod svobode v Washingtonu, ki se ga je udeležilo več kot 200 tisoč ljudi. Znan je njegov govor I have a dream. Na današnji dan leta 1965 je občinstvo na newyorškem stadionu Forest Hills izvižgalo Boba Dylana, ker je v roke prijel električno kitaro. Leta 1999 pa sta Iztok Čop in Luka Špik na veslaškem svetovnem prvenstvu v Kanadi osvojila zlato medaljo v dvojnem dvojcu. 28. avgusta 1851 se je v Poljanah nad Škofjo Loko rodil slovenski pripovednik in politik Ivan Tavčar. Več o njem pa v nadaljevanju našega druženja.

In prav prijeten pozdrav ponovno na Radiu Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. In zdaj se v mislih vrnimo v konec avgusta 1985, ko je Gorenjski glas pisal o eni najbolj vročih tem tistega časa, šušmarstvu. To so bila popoldanska, večinoma neuradna dela, ki so jih ljudje opravljali poleg službe. Zakaj? Ker so bile plače nizke, stanovanje in dobrine pa predrage. Avtomobili, pralni stroji in televizori, vse to je bilo težko dosegljivo samo s plačo iz tovarne. Inšpektori so sicer lovili šušmarje, sodniki so izrekali kazni, a te so bile tako nizke, da jih je marsikdo zaslužil že v enem jesenskem popoldnevu. Uradno prekršek, neuradno pa način, kako preživeti. In če pogledamo danes, šušmarstvo je še vedno tu. Razlog pa ostaja podoben. Morda se je spremenila le kulisa. Iz garaž in kleti se je preselilo na splet v digitalne platforme in aplikacije. A bistvo ostaja enako. Ko uradni sistem ne dohaja potreb, si ljudje pomagajo po svoje. Leta 1985 s kleparskimi kladivi, danes pa z računalnikom in pametnim telefonom.

In prav lepo pozdravljeni nazaj na Radio Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. Urška, vam še vedno delam družbo. 28. augusta 1851 se je v Poljanah nad Škofjo Loko rodil pisatelj in politik Ivan Tavčar. Študiral je pravo na Dunaju, nato pa v Ljubljani odprl lastno odvetniško pisarno. A njegove ambicije so segale precej dlje. Kot vidna osebnost liberalnega tabora je postal član kranjskega deželnega zbora, državnozborski poslanec, dolga leta pa tudi ljubljanski župan. Bil je pomemben sodelavec Ivana Hribarja in soustvarjalec modernizacije mesta. Ob vsem tem pa je bil tudi plodovit pisatelj. S pisanjem je začel že kot študent in sodeloval pri več pomembnih slovenskih revijah, kot so Zora, Ljubljanski zvon in Slovan. Njegovo najbolj znano delo je seveda Cvetje v jeseni. Išlo je leta 1917, gre pa za pripoved o ljubezni, naravi in zrelosti, ki še danes odzvanja v mnogih srcih. Dve leti kasneje je napisal še zgodovinski roman Visoška kronika, delo, ki mu je prineslo veliko literarno veljavo. Tavčar je leta 1921 postal častni meščan Ljubljane, ta naziv pa je prejel tudi v več drugih slovenskih mestih. Umrl je dve leti kasneje, leta 1923, a zapuščina njegove misli in besede to živi še danes, tako v učbenikih kot v srcih bralcev.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj, naš kraj za nazaj. Čeprav se je marsikaj spremenilo, nekaj ostaja enako. Ljudje. Njihove skrbi, upi in mali vsakdanji boji. Naj nas spomin na tiste čase spomni tudi na to, da zgodovina ni nekaj oddaljenega. Je pravzaprav ogledalo, v katerem se še vedno prepoznavamo. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renoja rabim.
3: Mojstra, jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: FSST Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
10: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. To uro bomo začeli v Šenčurju in nadaljevali v Žirovnici. Občina Šenčur nadaljuje s postopnim uvajanjem okolju prijaznejših vozil. Župan Ciril Kozjek je ravnateljici osnovne šole Šenčur Stanki Naglič tako predal v uporabo novo električno vozilo Transporter Kombi, ki bo namenjen prevozu otrok. Z njim je osnovna šola Šenčur pridobila sodobno in okolju prijaznejše vozilo, ki bo omogočalo varne in zanesljive prevoze otrok za potrebe šole. Gre za drugo električno vozilo, ki ga je občina Šenčur zagotovila za izvajanje pomembnih javnih in socialnih storitev. Prvo, in sicer osebno vozilo Škoda, je že pred nekaj leti predala domu upokojencev Kran, njihove delavke pa ga uporabljajo za izvajanje pomoči na domu na področju občine Šenčur. Tudi v prihodnje želi občina Šenčur slediti usmeritvam trajnostne mobilnosti ter z uvajanjem električnih vozil prispevati k zmanjševanju izpustov in kakovostnejšemu bivalnemu okolju. V občini Žirovnica so pred kratkim opazili, da so igrala na enem izmed igrišč namerno poškodovana. Na problematiko opozarja in hkrati tudi poziva k spoštljivemu ravnanju žirovniški podžupan Sebastian Zupan.
11: V zadnjem času v občini Žirovnica opažamo, da se predvsem na otroškem igrišču v Glinci v večernih urah pogosto zbirajo mladostniki. Žal pri tem prihaja tudi do namernega poškodovanja igral druge opreme. Zato bi rad prosil vse starše, da s svojimi otroki mladostniki pogovorijo o spoštljivem odnosu do skupnega premoženja. Otroško igrišče je prostor, ki je namenjen vsem. Predvsem pa varni in brezskrbni igri otrok. Vsako poškodovano igralo pomeni dodatne stroške za občino in manj varno okolje za naše najmlajše. Verjamem, da se večina mladih zaveda pomena odgovornega ravnanja. Prav zato lahko že kratek pogovor doma veliko pripomore k temu, da bomo skupaj ohranili naša igrišča lepa, varna in urejena za vse.
12: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
13: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kran. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
14: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
12: Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas pri uvozu Domžale proti Ljubljani. Zaradi nesreče nastaja zastoj, zaradi okvare vozila pa je promet oviran na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
17: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
18: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi,

0: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Nagrado Kieselstein je zmeraj fajn. 26. augusta Elevators, 28. augusta Kalifornija, 4. septembra Peter Grašo. Vstopnice za zadnje koncerte preširnega poletja nabavi na visitkran.si.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje. Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Kran. To sú zadne novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Po eksploziji v turistični nastanitvi na jugu Italije je umrl 46-letni Slovenec. Nesreča se je zgodila v torek zvečer v kalabrijskem kraju Mileto. Njegova 44-letna žena in 10-letna hči sta s hudimi opeklinami še na zdravljenju v specializiranih bolnišnicah. Vzrok preiskujejo, po prvih ugotovitvah bi lahko eksplodirala plinska jeklenka. Občina Kranjska Gora po poginu dveh psov v okolici jezera Jasna do konca preiskav svetuje kopanje, pitje vode in vsak neposreden stik z vodo ali naplavinami. Tudi hišnim živalim naj obiskovalci preprečijo dostop. Povezava med poginoma in vodo še ni potrjena. Vzorce pa bo pregledal nacionalni laboratorij. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami bodo glavna obnovitvena dela končali predčasno. Pred prvim šolskim dnem bo promet znova potekal po dveh pasovih v vsako smer. Na vozišču proti Ljubljani bo sprva omejitev 60 km na uro, septembra pa so predvideme še posamezne zapore ob koncih tedna.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
1: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa pred priključkom Šentil proti Avstriji in pred Domžalami proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je zastoj od Koses in Viča mimo Kozari do Vrhnike proti Kopru, na primorski avtocesti, pa med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.
6: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Morje.
6: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Kako zelo se lahko mesto spremeni in koliko starega kljub temu ostane? Na fotografski razstavi Stari in Novi Kranj se na istih mestih sreča za dva časa. Stara fotografija in njen današnji pogled. Kaj je izginilo, kaj se je zgradilo in kaj je ostalo? Odprtje bo 3. septembra ob 19. uri v Prešernovi hiši v Kranju. Stari in Novi Kranj. Dva časa, eno mesto. Vabi vas Gorenjski muzej. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Radio Kran, Gorenjski mozaik.
9: Podružnična šola in vrtec na Kokrici v novo šolsko leto z več kot dvakrat več prostora. Na Škofjeloškem so še korak bližje novi brvi med Suho in Hosto. Pogodba za gradnjo je podpisana. Ta konec tedna pod Dovje, Mojstrana in Dolina Vrata znova v znamenju Aljaževih dni. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Na podružnični šoli in vrtcu na Kokrici v novo šolsko leto vstopajo z več kot dvakrat več prostora. Mestna občina Kranj novo šolsko leto pričakuje z eno večjih naložb vzgojno izobraževalno infrastrukturo v zadnjih letih. Na Kokrici se je zaključila rekonstrukcija in dozidava osnovne šole Franceta Prešerna Kranj, podružnične šole Kokrica in vrtca. Gre za osrednjo letošnjo investicijo mestne občine Kranj na področju vzgoje in izobraževanja. Hkrati pa so na drugih šolah in v vrtcih potekale številne obnove, od menjav streh in nameščanja sončnih elektrarn do prenov sanitarij in tlakov, ugradnje novega stavbnega pohištva ter zamenjave notranje opreme igralnic. Cilj vseh teh naložb je otrokom in zaposlenim v šolah in vrtcih zagotoviti varne, sodobne in kakovostne pogoje za učenje, vzgojo in delo, je ob tem poudaril župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec. Objekt podružnične šole in vrtca na Kokrici iz leta 1973 je bil z naložbo, ki se je s pridobitvijo uporabnega dovoljenja končala ta teden, temeljito posodobljen in razširjen, s čimer so zagotovljeni bistveno boljši prostorski pogoji za predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje. Investicija je obsegala delno rušitev, rekonstrukcijo obstoječega objekta, gradnjo novega vzhodnega prizidka in zunanjega požarnega stopnišča na zahodni strani objekta. Površina objekta se je s 1926 povečala na 4057 kvadratnih metrov, kar pomeni, da se je več kot podvojila. V pritličju novega prizidka so štiri nove igralnice vrtca z garderobami, sanitarijami in pokritimi terasami. Vrtec je dobil še športno igralnico, večnamenske in spremljajoče prostore, med njimi zbornico, prostor strokovnega delavca in prostor za pogovor s starši. Razširjena je tudi kuhinja, v kateri bodo pripravljali obroke, tako za vrtec kot za šolo, prav tako je povečana tudi jedilnica. V nadstropju so urejene nove učilnice in prostori za zaposlene, novo dvigalo pa povezuje vse tri etaže in zagotavlja dostopnost vsem uporabnikom. Celovito je urejena tudi okolica z ločenimi zunanjimi površinami za šolo in vrtec, parkirišči, peš in kolesarskimi povezavami, kolesarnicami, zelenimi površinami in zunanjo razsvetljavo. Novi in prenovljeni prostori so dobili tudi novo notranje opravljanje opremo. Vrednost investicije znaša 4,8 milijona evrov, od tega je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino v okviru javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu prispevalo nekaj več kot 992 tisoč evrov. Osnovno šolo Franceta Prešerna, podružnično šolo Kokrica, bo v novem šolskem letu obiskovalo 161 učenk in učencev, vrtec na Kokrici pa bo od septembra obiskovalo 66 otrok. Na Škofjeloškem so še korak bližje novi brvi med Suho in Hostom za pešce in kolesarje. Pogodba je podpisana. Nova 60-metrska jeklena konstrukcija bo nadomestila most, ki so ga močno poškodovale poplave avgusta 2023. Prejšnji armirano-betonski most je bil ob izredno visokem vodostaju tako poškodovan, da ni bil več varen za uporabo. Zaradi obsega poškodb so ga poznaje v celoti porušili in odstranili. Na njegovem mestu bo zgrajen nov premostitveni objekt, namenjen pešcem in kolesarjem. Svetla širina pohodnega oziroma voznega dela bo 3,81 metra. Posebna pozornost pri načrtovanju je bila namenjena tudi poplavni varnosti. Zaradi zahtev hidrotehnične stroke in zagotavljanja ustrezne višine objekta glede na koto stoletnih voda bo nova brv postavljena višje, zato bosta na obeh bregovih urejena ustrezna dostopa. Z novo brvjo bodo tako ponovno vzpostavili pomembno povezavo med Suho in Hosto ter zagotovili varno in udobno prečkanje Sore za pešce ter kolesarje, ob tem dodajajo na občini Škofja Loka. Vrednost celotne investicije je dober 1,637 milijona evrov, rok izvedbe pa pol leta od uvedbe v delo, ki bo v prihajajočih dneh. Na konec tedna bodo Dovje, Mojstrana in Dolina Vrata znova v znamenju Aljaževih dni. Več o tem, kaj vse se bo dogajalo, pa predsednik organizacijskega odbora Marcel Gomboc.
10: V objemu Aljaževe dediščine in v čast gorskim reševalcem je naslov letošnjih 34. Aljaževih dnevov, ki bodo tradicionalno potekali na treh lokacijah, na Dovjem, Mojstrani in Vratih, ki bodo letos še posebej praznični. Združili bomo globoko spoštovanje do neprecenljive zapuščine očeta naših gora Jakoba Aljaža ter proslavili izjemnih 80 let požrtovalnega delovanja gorske reševalne službe Mojstrana. Že v petek 28. augusta ob 18. uri se bo dogajanje začelo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani s predavanjem doktorja Dragana Božiča z zanimivim naslovom Triglav, dva župnika, Aljaž in Zemlič, dva fotografa in fotografinja, Pirc in zakonca Lerget Porer, en stolp in ena pesem. Poglobite se v zgodbo o nastanku Aljaževega stolpa in pesmi, ki je postala simbol slovenstva. Ob 20. uri v petek pa bo na trgu Olimpice v Mojstrani koncert skupine Joške ven. Potem pa je tu že sobota, ki se bo začela ob 10. uri v Mlačci, točneje v steni grančišča. Tam bo prikazna vaja in predstavitev dela gorskih reševalcev. Pokazali nam bodo, kako izgleda pomoč in reševanje v plezalni navezi v steni. Vaja bo tudi pokazala, kako se je plezalec pri padcu poškodoval, drugi pa ni poškodovan, kako poteka nudenje prve pomoči in transport poškodovanega planinca oziroma plezalca z nosili pod steno. Sledi še pomoč in spust nepoškodovanega plezalca pod steno. Po prikazni vaji bo še predstavitev reševalne opreme. Gorski reševalci bodo zainteresiranim predstavili tudi pasti pri gibanju v gorskem svetu, ki povzročijo najpogostejše nesreče obiskovalcev gora. Zvečer ob 20. uri pa bo v Aljaževem prosvetnem domu na Dovjem slavnostna akademija ob 80-letnici gorske reševalne službe Mojstrana. To bo tudi osrednji večer letošnjih 34. Aljaževih dnevov v čast našim reševalcem in praznovanje njihovega jubileja. V novem zborniku, ki bo izšel ravno te dni, opisujejo tudi dvig zastave na vrhu Triglava leta 1991 in ponovno tudi letos. Objavljen je tudi prispevek tetraplegika Jožeta Globokarja, ki so ga nesli iz Kredarice do Aljaževega stolpa na Triglavu. Letos mineva tudi 100 let od smrti Aljaževega graditelja in njegove desne roke, Janeza Klinarja Požganca. V pogovoru pa bodo predstavili še nekaj drugih okruškov iz zbornika. Kulturni program bodo obogatili tenorist Klemen Torkar, harmonikar Jaka Keren in voditeljica Nataša Mrak. No, v nedeljo, zadnji dan Aljaževih dnevov, pa se bo začelo že zelo zgodaj ob 8, točneje v Vratih. Tradicionalni gustanov pohod bo na bivak pod luknjo, ki ga člani planinskega društva Dolje Mojstrana vsako leto pripravijo v spomin na domačina, avgusta delavca Gustalna, zaslužnega planinca in snovalca Triglavske mozaijske zbirke. Po vrnitvi bo pri Aljaževem domu v Ratih za udeležence pohoda tudi pripravljena manjša pogostitev. 30. avgusta, torej zadnji dan kot rečeno, pa bo ob 15. v farni cerkvi svetega Mihaela na Dovjem tudi koncert komornega moškega pevskega zbora Davorin Jenko iz Crkl, ki mu bo sledila tudi slovesna sveta maša v Aljaževi domači fari na Dovjem.
9: Tradicionalna prireditev v spomin na Jakoba Aljaža bo torej tudi letos, ta konec tedna, povezala kulturo, planinstvo, glasbo in dediščino krajev pod Triglavom.
11: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
12: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
13: Kje dobim najboljšo ponudbo?
12: V Housemartu.
13: Pohiti, zdaj je akcija.
12: Housemart,
13: Škofja Loka.
14: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
11: Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa pred priključkom Šentilj proti Avstriji in pred Domžalami proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je zastoj od Koses in Viča mimo Kozari do Vrhnike proti Kopru, na primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
17: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
18: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

Osmrtnice. V 80. letu starosti nas je zapustila naša draga Ana Jerič, rojena Sekne, po domače Sučanova Ana z Jame. Od nje se bomo poslovili jutri, 29. avgusta ob 15. uri na pokopališču v Mavčičah. Žara pokojne bo jutri od 9. ure dalje tudi v tamkajšnji poslovilni vežici. V 80. letu starosti nas je zapustila naša draga Ana Jerič, rojena Sekne, po domače Sučanova Ana z Jame. Od nje se bomo poslovili jutri ob 15. uri na pokopališču v Mavčičah. Žara pokojne bo jutri od 9. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Γιάια Παρνάς.
1: Danes predstavljamo družbeno-kritični roman slovenskega pisatelja Ivana Sivca Zemlja se z nami pogreza s podnaslovom Roman o času, ki še ni minil. Roman zaobjema družbene in politične spremembe od leta 1932 do leta 2022 v Šaleški dolini oziroma v kraju Škale, kjer se je v jezero pogreznilo 57 domačij s plodnimi njivami, zelenimi travniki in šumečimi gozdovi vred. Z ugrezninami so se na jezersko dno pogreznile tudi mnoge stoletne človeške vrednote. Po drugi strani pa roman prikazuje tudi velik razvoj premogovnika Velenje in termoelektrarne Šoštanj, udarniško graditev novega Velenja ter osupljive podrobnosti o znanih velenskih in najvišjih jugoslovanskih voditeljih. Roman o času, ki še ni minil, je izdala založba ICO. Poslušanje vam ponujamo kratek odlomek. Če je kdo razumel, da je država na kolenih, da je do konca izčrpana in da se ne da čez noč urediti prav vse po novem, so bili to kmetje. Zato so bolj ali manj trpeli brez besed, skušali oddati čim več živil, na koncu pa največkrat sami še bolj stradali kot tisti v mestih. Največja krivda je bila v slabem vodstvenem kadru, zato se je med kmeti ves čas šušljalo, da bo ta oblast kmalu propadla, da bo državo vzel hudič, da se bo kmalu spet vrnil predvojni kapitalistični sistem. Potem je naenkrat zasvetila lučka upanja. V nekdanji škalski občini in tudi v bližnjem Šoštanju in drugih krajih se je začelo govoriti, da je samo še vprašanje mesecev, morda celo tednov, ko se bo stara oblast vendarle vrnila. Prvi je novico na Visočnikovo domačijo prinesel sin Jurč, ki je bil pri delu zelo prizadeven in je v nekem pogledu že v popolni meri nadomestil pokojnega očeta. Po drugi strani pa je bil v svojem srcu prav tako nemiren kot oče in ni mogel strpeti dolgo doma. Tako jo je o prvi priložnosti potegnil v Šoštanj, Slovengradec, celo v Ravne in druge koroške kraje. Od tam pa je prinesel novico, ki je tako mamo Tilko kot mnoge druge kmete močno znemirila.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Rekordni indeksi, obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments, sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Nov poklic, nove možnosti. Na Ljudski univerzi Kranj se izobraževanje prilagaja odraslim. Pomagamo vam s svetovanjem in brezplačno učno pomočjo.
5: Bolničar, negovalec, trgovec, prodajalec, ekonomski tehnik.
4: Izberite poklic in nove priložnosti. Septembra se vpišite v program na Ljudski univerzi.

0: Kranj. Več na univerza.si.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar na posvetu slovenske diplomacije dejala, da ne bo tiho, kadar zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami. Kritizirala je nasprotovanje kandidaturi Tanje Fajon za evropsko predstavnico za Sahel in napoved predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča o tesnejših stikih z Rusko dumo. V Ivančni Gorici so neznance okoli 4 zjutraj z eksplozijom poškodovali in oropali bankomat na poslovnem objektu. Nastalo je za več tisoč evrov škode. Policija pa primer še preiskuje. Po kibernetskem napadu na upravljavce letališč Manchester, Stansted in East Midlands so bili dostopni podatki približno 8,7 milijona uporabnikov. Med njimi so elektronski naslovi, telefonske številke, registrske oznake in poštne številke, ne pa tudi bančni podatki. Letališča delujejo normalno, uporabnike pa opozarjajo na morbit na lažna sporočila. Iz Dunajskega muzeja uporabnih umetnosti pa sta moška med odpiralnim časom odnesla ogrlico s 673 diamanti. Dragoceni kos je leta 1939 nosila egiptovska kraljica Nazli, osumljenca pa sta na begu.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zaprt počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici pred pokritim vkopom Strmec proti Malencem. Zastoje so tudi na ljubljanski obvoznici od Kosesi in Barja mimo Kozari proti Brezovici, na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na gorinski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Lep pozdrav, gorensko popoldne, ja, petek pa je končno tukaj. No, danes bomo najprej govorili o nakupu vinjete in kako se ne zmotiti in kupiti vinjeto na napačnem internetnem naslovu. No, potem pa še nekaj besed o jezeru Jasna, saj sem imel pred kratkim tam določene težave. Mi pa delujemo z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom Heaven is a place on earth. Tako da, kar uživite na tole petko popoldne.

Walking Memphis v gorenskem popodnevu, ja, upaj imate danes en prijeten dan, no, petek je tukaj, ura pa je 15 minut čez drugo popovdne. No, naslednje pa prihaja na uspešnice iz leta 1970 in sicer pesem od Simon & Garfunkel, njuna Cecilia. Ja, pesem je pisal Paul Simon, je pa nastal ritem iz te pesmi kar z udarjenem poklopju oziroma predmetih v studio. Pesem pa je bila velika uspešnica, se je v ZDA prišla kar na četrto mesto na Billboard Hot 100. Ime Cecilia pa se pogosto razlaga kot namig na sveto Cecilijo, zavetnico glasbe in pa glasbeniko, tako da ja. Tukaj sta Simon & Garfunkel in njuna, ki je prišla na četrto mesto na Billboard Hot 100, Cecilia.

0: Nagrado Kieselstein je zmeraj fajn. 26. augusta Elevators, 28. augusta Kalifornija, 4. septembra Peter Grašo. Vstopnice za zadnje koncerte preširnega poletja nabavi na visitkran.si.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
8: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
9: Nič. In vse.
8: Kako to misliš?
9: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
8: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Znova lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. To soboto bo na Stari Savi na Jesenicah na vrsti še zadnja prireditev letošnjega jeseniškega poletja. Na njo vabi tudi župan Peter Bohinec.
11: Vabilo na pokrito prizorišče Stara Sava, ko se bomo lahko zazibali ob zvokih našega, bom rekel, lokalnega, zelo poznanega benda Ju Nostalgika. Pred Ju Nostalgiko pa bo priznana slovenska skupina Kingston, tako da vsi ljubitelji dobre glasbe, dobre zabave, ljudno vabljeni na prizorišče Stara Sava, kjer se bomo seveda v zadnji august soboti še poveselili in se nekako pričeli poslavljati od tega čudovitega vročega poletja. Vsi ljubitelji dobre zabave, glasbe, predvsem pa podpore lokalnemu bendu Ju Nostalgika, vabljeni, da se nam pridružite in da se skupaj nekako poslovimo od poletja. Jeseniško poletje pa se še nadaljuje v prvem tednu septembra, ko bomo seveda zadevo zaključili na Koroški Beli.
10: Na Blejskem gradu pa bo to nedeljo še zadnja letošnja srednjeveška dogodivščina. Podrobneje o tem pa Mojca Polajnar Peternelj, Zavoda za kulturo Bled.
12: Med 10. in 14. uro obiskovalce najprej sprejmeta grof in grofica, potem pa ob 11. uri na zgornji grajski terasi prizorišče srednjeveških plesov, viteških spretnosti in pa prikazov dvojnega življenja. Vse to v atraktivnih nastopih članov kulturnega društva igralske skupine Viteza Gašperja Lambergerja in v družbi imenitnih gospodičev in pogumnih vitezov lahko spoznate del bogate zgodovinske dediščine ter uživate v atraktivnem programu, ki združuje tako zabavo, kulturo kot zgodovino.
13: Danes bo sončno, vetrovno in čez dan vroče, ponoči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho in nevihto. Temperature od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj.
14: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
16: Sveže, hitro, prometno.
17: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti, med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoje tudi na ljubljanski obvoznici od Kosis in Barja mimo Kozari proti Brezovici, ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.
16: Priha. prihaja še več tvojih najljubših hitov.
17: Najprej pesem Listen to Love Somebody, potem pa še Listen to Your Heart.
16: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Z nami je bila Ditka in Nina ne bodi kot drugi, no zdaj pa gremo mečko na ciste, bolj natančno bomo govorili o nakupu elektronske vinjete. Ja, tekaj dina zaj je moja punca rekla, jo, jaz pa zdaj rabim vinjeto in je šla na internet in napisala elektronska vinjeta. In prvo vinjeto, ta srč, ki ga je našla, je bila stran elektronska vinjeta. Tam je kupila vinjeto, ki pa jo potem ni dobila, saj je bila to skem stran. Tako da vedno, ko kupujete vinjeto, nujno kupiti le to na uradni Darsovi strani ali pa mogoče na Petrolu in drugih pooblaščenih trgovcih, da slučajno ne boste ob 135 evrov. Ja, no zdaj pa gremo naprej, tako da ostanite še malo z nami, pa ne kupiti vinjet pri nepooblaščenih trgovcih.
1: Poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Hello, guten tag, buongiorno, hola.
4: To jesen, ne ostanite le pri pozdravu. Znanje tujega jezika vam bo koristilo na potovanjih, v službi in vsakdanjem življenju.
3: Izberite jezikovni tečaj v živo ali na daljavo.
4: September je čas za vaš naslednji korak. Vpišite se v tečaj na Ljudski univerzi Kranj.
3: Več na luniverza.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra. Bio sadna kašica več vrst 100 gramov le 49 centov in misli s suhim sadjem 1 kg le 2 evra in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
7: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Spletno popoldne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.
1: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

ampak tukaj še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pri 40-ih položi na obalo počem se.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Kaj
2: ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
6: Indoor Karting center v planetu Kran.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Znanih je več podrobnosti o žrtvah včerajšnje tragične nesreče na primorski avtocesti. Umrla sta otroka stara 4 in 11 let ter 74-letna ženska. Poškodovano 33-letnico so medtem v bolnišnico odpeljali s helikopterjem, 39-letnega voznika pa z reševalnim vozilom. Tragedija se je zgodila, ko je 64-letni voznik zaradi okvare tovorno vozilo parkiral v odstavni niši. V to vozilo je nato silovito trčil voznik osebnega avtomobila italijanskih oznak. Voznik tovornega vozila v nesreči ni bil poškodovan. Zaradi puščavskega prahu so danes ponekod po Sloveniji povišane ravni delcev PM10 v zraku. Najvišje vrednosti so dopoldne izmerili v Črni na Koroškem 54 mikrogramov na kubični meter ter v Kranju 51. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da prah na zdravje vpliva podobno kot delci, ki nastajajo v prometu ali pri kurjenju. Prebivalcem zato ob povišanih koncentracijah svetujejo, naj upoštevajo priporočila ter temu prilagodijo dejavnosti na prostem. Družinski spor v enem najslavnejših klubov lige NBA pa se seli na sodišče. Guvernerka Los Angeles Lakers Jeannie Buss želi svojim petim sorojencem preprečiti prodajo preostalega 17,8-odstotnega družinskega deleža v klubu. V 97 strani dolgi zahtevi trdi, da so prodajo pripravljali za njenim hrbtom, njihov cilj pa naj bi bila tudi njena odstranitev z vrha Lakersov.
8: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
9: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
6: Več na regija.si.
7: Preostanek dneva bo precej jasno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
10: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
11: Zastoj imamo na ljubljanski obvoznici od Kosej Simbarja mimo Kozari proti Brezovici ter med industrijsko cono Moste ter pokritim okopom Strmec proti Malencem. Na zahodni obvoznici od Kosej proti Brdu občasno zaradi varnosti proti Jesenicam zapirajo tudi predor Šentvid. Zastoj imamo tudi na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter od Postojne proti Ljubljani, kjer je upočasnjen promet zastoj na posamezni odsekih. Zastoje pa imamo tudi na gorenjski avtocesti predorom Karavanke proti Avstriji.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
11: Lep pozdrav nazaj v gorenjsko popoldne. No, v tej uri pa bomo govorili o jezeru Jasna. Ja, tam se je pripetilo, da sta dva mala kuška poginila. Zakaj se je to zgodilo, ne vejo, ampak odzaj naprej odsvetujejo kopanje v letem gorenjskem biseru, bi lahko rekli. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je Robbie Williams in njegova Love of My Life. Tako da uživite v tej res, res lepi.

Sence v Nadona v Gorinskem popovdnevu, ja, ura pa je že 15 minut čez tretje popovdne in zdaj pa je res vikend že skoraj da tukaj. No, da upaleta še prej tukaj, pa delujemo z eno odlično. Z nami bo Melania Fiona in njena Monday Morning, pesem iz leta 2009, ki je bila izdana na albumu The Bridge. Ja, v Evropi je bila še bolj uspešna kot v ZDA, posebej dobro pa se je prijela ta pesem v Švici in na Poljskem. Tako da jaz se kar pripravite, tukaj je Melanie Fiona in Nina Monday Morning.

0: Ljubav je zakon u gorenskem popoldnevu, ja upam, da te danes en tak prijeten dan, no, če ga pa nimate, pa nadskrbeti se, vikend je tukaj, tako da se lahko tudi malo spočijete. No, naslednja pa prihaja tale iz leta 1979. Ja, zdaj bodo Pink Floyd in njihova Another Brick in the Wall Part 2. To je pa njihov edini single, ki je prišel do številke 1 v ZDA in pa tudi Veliki Britaniji. Tako da ja, če hoče slišati celega, pa veste kaj narediti, ostajte malo z nami, ne?
1: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: smrt v požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
3: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
9: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
13: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
14: Popoldne na Radiu Kran, pokrovitelj.
15: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
16: Nič. In vse.
15: Kako to misliš?
16: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
15: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
14: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
17: Zadnjo avgustovsko nedeljo bo park Brdo pri Kranju med 10. in 16. uro zaživel v znamenju domačih okusov, lokalnih zgodb in ustvarjalnosti. Tradicionalni dan domačih dobrot, ki bo letos potekal že 6. zapored, bo na enem mestu povezal več kot 40 ponudnikov domačih prehranskih izdelkov z vse Gorenjske. Osrednji del prireditve bo tržnica domačih dobrot, na kateri bodo lokalni pridelovalci in predelovalci predstavili raznoliko ponudbo gorenjskih prehranskih izdelkov. Za dodatno pestrost bodo poskrbeli tudi izbrani ponudniki iz drugih slovenskih regij z dobrotami, ki jih na Gorenjskem ni v lokalni ponudbi. Dan domačih dobrot tako ponuja priložnost, da obiskovalci na enem mestu okusijo Gorenjsko, osebno spoznajo ponudnike ter odkrijejo zgodbe, znanje in tradicijo, ki se skrivajo za njihovimi izdelki. Posebna pozornost bo namenjena tudi povezovanju lokalnih ponudnikov z javnimi zavodi. Ob 11. uri bo organiziran voden ogled stojnic za predstavnike javnih zavodov, namenjen neposrednemu spoznavanju ponudnikov in njihove ponudbe ter spodbujanju večje vključitve lokalno pridelane hrane v javne zavode. Eden od osrednjih trenutkov dneva bo ob 12. na Račjem otoku, ko bo zbrane nagovoril župan mestne občine Kranj. Sledila bo predstavitev in razglasitev nagrajencev natečaja inovativni in kakovostni prehranski izdelki Gorenjske. Natečaj v ospredje postavlja ustvarjalnost lokalnih ponudnikov, kakovost ter nove načine uporabe domačih surovin in ustvarjanja izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Dan domačih dobrot pa ni le tržnica. Pod krošnjami parka bodo ves dan potekale etnološke igre, obujanje iger preteklosti, pri katerih bodo lahko otroci in odrasli preizkusili igre, ki so se jih nekoč igrali naši dedki in babice. Dogajanje bodo dopolnjevale številne brezplačne ustvarjalne delavnice ter predstavitev raznolikosti gob z razstavo njihovih vzorcev. Vsebina prireditve bo ob obogatila tudi fotografska razstava na prostem, na kateri se bodo predstavili člani konzorcija rokodelskih centrov Slovenije, s čimer se bodo domači okusi povezali še z bogato slovensko rokodelsko dediščino. Organizatorji ob vsem tem spodbujajo tudi trajnosten prihod na dogodek. Za obiskovalce bo na voljo brezplačni električni avtobus iz Kranja do Brda.
18: Preostanek dneva bo precej jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
19: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
20: Kje dobim najboljšo ponudbo?
19: V Housemartu.
20: Pohiti, zdaj je akcija.
19: Housemart, Škofja Loka.
21: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
19: Sveže, hitro, prometno.
22: Prvi z vami na cestah. Na primorski avtocesti je pred Rambr komando in Nuncem proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, ter na primorski avtocesti na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru pa je zaprt počasni pas tudi zaradi okvare vozila. Zastoje pa imamo na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici, na zahodni obvoznici od Koses proti Brodu občasno zaradi varnosti pred Jesenicami zapirajo predor Šentvid, ter na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, ter Medunce in Postojno proti Kopru.
19: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

V dobro in zlu, v gorenskem popoldnevu, ja, ura bo kmalo 4 popoldne, kar pomeni, da se je za večino izmed vas delovni dan že zaključil in zdaj ste pa frej, pa lahko uživate vikend. No, ampak da, zdaj pa eno pozorilo za vse tiste, ki ste mogoče hoteli se itkem osvežiti za tale vikend. No, če ste razmišljali, da bi se osvežili v jezeru Jasna v Kranjski Gori za zdaj, vam predlagam, da raje ostanete na suhem. Ja, v okolici jezera sta pred nedolgo nazaj poginila dva psa, zato občina začasno odsvetuje kopanje pitje vode in pa seveda stik z vodo. Tako da kuškov tudi ne spuščamo vanjo, da slučajno se ne bo naredila še ena taka nesreča. Ampak res pomembno je, nihče še ni potrdil, da je za pogin res krivo jezero, za analizo še čakamo, tako da to še ni 100%, ampak sedaj bodite raje na bolj varni strani in se sprehajate okoli jezera, ne skačete pa v njega. No in pa nadaljujemo z odlično glasbo, ki imamo seveda v gorenskem popodnevu na pretek. Tukaj je Robin Beck in pesem First Time. Tako da uživajte in upam, da imate res en prijeten in pa miren popodne.

0: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 27. avgusta do 2. septembra v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov in sadni kefir. Različni okusi 480 gramov le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Začenja se popis škode zaradi suše na kmetijskih pridelkih. Kmetje, ki jim je suša prizadela pridelek, lahko zdaj oddajo vloge za oceno škode, občinske komisije pa jih bodo zbirale do 23. septembra. Do konca meseca bodo sledili še kontrolni ogledi prizadetih kultur na terenu. Na kmetijsko-gozdarski zbornici ob tem opozarjajo tudi na pomankanje krme pri nekaterih živinorejcih. Kmete, ki je imajo dovolj, pozivajo, naj jo prednostno ponudijo domačim rejcem, potrošnike pa naj v teh razmerah z nakupom slovenske hrane podprejo domače kmetijstvo. Medtem suše še ni konec, čeprav so obilnejše padavine v zadnjem tednu razmere na zahodu in v osrednji Sloveniji precej izboljšale, na vzhodu ter jugovzhodu države še vedno ustraja izjemna suša v površinskem sloju tal. Tam je v zadnjem mesecu padlo le od 30 do 80 odstotkov običajne količine dežja. Suša se pozna tudi na rekah, približno četrtina vodomernih postaj beleži nizke pretoke, najmanj vodnata pa za ta čas ostaja Mura. Več kot 200 ton meduz pa je povzročilo težave eni največjih francoskih jedrskih elektrarn. V nuklearki ob Rokavskem prelivu so morali zaradi množice meduz pri sistemih za črpanje morske vode popolnoma ustaviti 2 od 6 reaktorjev ter zmanjšati moč preostalih. Meduze so namreč zamašile oziroma ogrozile filtracijske sisteme pomembne za hlajenje. Na pomoč je priskočilo tudi 7 ribiških plovil, ki meduze lovijo in jih nato spuščajo dlje od obale.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Preostanek dneva bo precej jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici, na zahodni obvoznici od Koses proti Brodu, občasno zaradi varnosti proti Jesenicam zapirajo tudi predor Šentvid, ter na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter od Postojne proti Ljubljani, kjer je upočasnjen promet. Zastoj je na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka se glasi 080 22 55.
0: Popoldanski tempo se začenja. Z vami David Logar.
5: Ja, še vedno sem z vami v tem prelepem popoldnevu, no kmalu pa gremo v Kranj, bolj natančno v rove pod Kranjem, kjer prebiva ena prav posebna ribica. Katera? No, to izveste kmalu, zdaj pa ena odlična, res izjemna, tukaj so Police in njihova Every Breath You Take. Tako da, kar uživajte, pa imejte lep dan.

Barni Valjak in njihova uhvati ritem v Gorenjskem opoldnevu, upam, da ste že dobili današnji ritem, če ne, ga pa še boste, no ritem vikenda pa je lahko rečemo že skoraj da tu. No, naslednja pa prihaja tudi ena, bi rekel, lahko rečemo iz Balkana, se je slovenska, tudi Slovenija je del Balkana, ja z nami bo Nina Pušler in Nina pesem Zdaj si upam iz leta 2026. Ja, skladba je šla 13. marca kot samostojni singel, Nina pa je napovedala kar njen tretji koncertni spot po videih kot sva, sej sva skupaj in malo še za ta komad. Tako da, zdaj pa se kar sproste, tukaj je Nina Pušler in Nina Zdaj si upam. Tako da, dajmo si kar vsi skupaj upati, pa jo poslušimo.

0: September je pravi čas za nov začetek. Naredite korak do novega poklica.
1: Računovodja, knjigovodja, socialni oskrbovalec, organizator poslovanja, mladinski delavec.
0: Odločite se za poklicni korak naprej. Septembra se prijavite na strokovno usposabljanje na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
2: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
3: Še vedno iščete popolno darilo v zadnjem trenutku? Ne skrbite, moji štruklji deteljica imajo rešitev. Izbirate lahko med več kot 30 vrstami okusnih štrukljev. Darilni bon za štruklje na kilo je vedno pravo darilo. Odprti vsak dan od 8 do 20 ure.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
8: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
9: Nič in vse.
8: Kako to misliš?
9: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
8: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Mestna občina Kranj javno razgrinja predlog poseljenih zemljišč in nepozidanih stavbnih zemljišč z razvojnimi stopnjami. V času javne razgrnitve je zainteresirani javnosti omogočena seznanitev s predlogom evidence stavbnih zemljišč. Lastniki nepremičnin lahko v času javne razgrnitve podajo pripombe in predloge. In sicer na poseljena zemljišča, pravilnost določitve obsega posameznega poseljenega zemljišča k objektu ali nepozidana stavbna zemljišča, določitev obsega nepozidanega stavbnega zemljišča in razvojne stopnje. Pripombo, ki mora biti obrazložena, se lahko poda elektronsko preko spletnega obrazca na portalu javne razgrnitve evidence stavbnih zemljišč na elektronski naslov mok@kranj.si ali po pošti na naslov Mestne občine Kranj s pripisom pripomba na predlog evidence stavbnih zemljišč. Po zaključku javne razgrnitve, ta traja le še do konca tega meseca, bodo vse prijete pripombe pregledane. Lastniki, ki bodo pripombe oddali, pa bodo ostali liščih pisno obveščeni. Najplaninska pot 2026 na Bavški Grintavec je po zahtevni obnovi spet odprta. Planinska pot, ki vodi iz zadnje Trente na Bavški Grintavec, je bila zaradi podora kar nekaj časa zaprta in je potrebovala temeljito sanacijo ter zamenjavo varoval. Ob tehnični podpori Planinske zveze Slovenije in sredstvi zavarovalnice Triglav so jo obnovili markacisti Planinskega društva Jesenice. Akcija izbire Najplaninske poti 2026 je v sodelovanju Planinske zveze Slovenije in zavarovalnice Triglav letos potekala že devetič. Tokrat je bilo v izbor ponujenih 5 planinskih poti, največ glasov pa je prejela zelo zahtevna planinska pot zadnje Trenta, Bavški Grintavec in si tako zagotovila sredstva za obnovo, ki pa je bila zaradi zahtevnega visokogorskega terena in posledic obsežnih podorov izjemno zahtevna. Zdaj pa je s pomočjo akcije ponovno odprta in planincem omogoča varnejši vzpon na Bavški Grintavec.
11: Preostanek dneva bo precej jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
12: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Sveže, hitro, prometno. Zastoj imamo na ljubljanski obvoznici od Kosej Simbarja mimo Kozari proti Brezovici, na zahodni obvoznici od Kosej proti Brodu ter na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter od Postojne proti Ljubljani ter na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji leta zastoj je dolg približno 3 km.
15: Aja, vse več tvojih najljubših hitov.
14: Najprej pesem Frida, potem pa še Mi gustas tu, tako da kar uživite.
15: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti. Drugi hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ja, ponovno je bila z nami Bilbi in Nina, res izjemna, hvala za vijolice. No in pa gremo zdaj v Kranj, bolj natančno v rove pod Kranjem. Ja, v Kranju človeška ribica v laboratoriju Tular raziskujejo že 65 let. No, danes lahko del te zgodbe spoznamo v infocentru SOS Proteus v rovih pod starim Kranjem. Ja, človeška ribica pa lahko živi 100 let ali pa celo več. Tako da ja, to je žival, ki živi, bi lahko rekli, dlje od človeka. Center pa ni samo za obiskovalce, pomaga tudi ribica ki jih podzemne vode naplavijo na površje, živali tako uskrbijo in jim omogočijo, da pridejo nazaj v svoje naravno okolje. Tako da, pod Kranjem ni samo veliko zgodovine, ampak tudi ena zelo, zelo posebna žival. No, več o tem mogoče še kdaj drugič, mi pa nadaljujemo z eno odlično.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
5: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Iščete pa poln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
9: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
13: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenijo je dosegal saharski prah, ki je ponekod že poslabšal kakovost zraka. Najvišje koncentracije delcev PM10 so do poldne izmerili v Črni na Koroškem 54 mikrogramov na kubični meter ter v Kranju 51. Povišane vrednosti beležijo tudi ponekod v Ljubljani. NIJZ opozarja, da saharski prah na zdravje vpliva podobno kot onesnaženje zaradi prometa ali kurjenja. Posebej previdni naj bodo starejši, otroci ter ljudje z boleznimi srca in dihal. O pojavu težav naj zmanjšajo intenzivne dejavnosti na prostem, vsem pa priporočajo sprotno spremljanje kakovosti zraka. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar slovenskim diplomatom sporoča, da ne bo tiho, kadar zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami države. V nagovoru na Brdu pri Kranju je izpostavila demokracijo, pravno državo in človekove pravice. Diplomacijo je za številne dosežke pohvalila, a izrekla tudi nekaj kritik. Omenila je nasprotovanje kandidaturi Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel ter zunanje politične poteze predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Okoli rimskega koloseja pa bo odslej precej več policistov. Zaradi vse pogostejših kraj, ropov, preprodaje drog in drugih incidentov so oblasti na območju koloseja in okolice za 4 mesece uvedle poostren nadzor. Turisti namreč pogosto ostajajo brez denarnic in telefonov, poročajo tudi o prevarah in napadih. K odločitvi pa je prispeval še julijski spopad več 10 mladih s policijo, v katerem sta bila poškodovana 2 policista.
3: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
4: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
2: Preostanek dneva bo precej jasno, z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj. Dobra družba vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo še nekaj zastojev. Zastoji so na ljubljanski obvoznici od Kosis in Barja mimo Kozari proti Brezovici, ter na zahodni obvoznici od Kosis proti Brodu, potem pa imamo seveda zastoje tudi na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerom proti Kopru, predpostojno proti Kopru, predpostojno proti Ljubljani, ter od Dunca proti Ljubljani, zastoj pa je na korenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg približno 3 km.
0: Od službe do doma. Družbo vam bo delal prav ta Gorenc. David Logar.
6: Ja, še vedno sem z vami v Gorenjskem popoldnevu, no kmalu pa bomo govorili še malo o kolesarstvu, bolj natančno o dirki po Španiji, ki še vedno poteka, no še prej pa ena odlična. Tukaj so No Doubt in njihova Don't Speak. Tako da uživajte.

Alenka Godec in njena življenje je lepo, ja, življenje je res lepo, če si ga vzameš malo na easy, pa ne kompliciraš preveč. No, zdaj pa gremo še v Španijo in bolj natančno na dirko po Španiji, kjer trenutno poteka sedma etapa. Ja, spredaj je pet zelo močnih ubežnikov, med njimi ni Slovencev, njihova prednost pa je bila še nedolgo nazaj 5 minut, tako da danes prvič kaže, da Pogačar mogoče ne bo lovil etapne zmage, ampak sta Pogačar in Roglič še vedno skupaj z glavnimi favoriti, tako da še vedno je upanje za skupno zmago Pogačarja. No, mi pa nadaljujemo s odlično glasbo, ki jo je seveda v gorenskem popodnevu na pretek. Tukaj je pesem Waterfall, tako da kar uživite.

0: popołudnie na Radiu Kran. Pokrowitel.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Juto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Preostanek dneva bo precej jasno, s občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj je akcija.
5: Housemart, Škofja Loka.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
2: Let's be

Ura se počasi, vendar vztrajno premika proti 6. popoldne, no z vami pa sem še vedno David Logar. Ja, vikend je, bi lahko rekli, skoraj tu in z njim tudi konec gorenjskega popoldneva. Ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo v ponedeljek, do takrat pa vam želim samo en prijeten in pa miren vikend.

0: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
1: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
2: Servis za Renaulta rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pred nami je nevihtna noč, najbolj burno pa bo predvidoma na severozahodu Slovenije. ARSO je tam od 22. ure izdal oranžno opozorilo. Nevihte sicer že nastajajo zahodno od nas, zaradi neobičajno močnega vetra v višjih legah pa se bodo zvečer hitro pomikale proti Sloveniji. Največjo nevarnost bodo predstavljali močni sunki vetra, kratkotrajni siloviti nalivi, krajevno pa je možna tudi toča. Meteorologi ne izključujejo niti nastanka večjega nevihtnega sistema, ki bi lahko prečkal severni ali osrednji del države. V tem primeru bi bili nevarni sunki vetra mogoči tudi drugod po Sloveniji. V hrvaški Istri so pridržali 53-letnega Italijana, ki naj bi v enem od kampov skrivaj snemal gole otroke. Pri tem naj bi uporabljal kamero, ugrajeno v ročno uro. Njegovo sumljivo vedenje je opazil varnostnik in obvestil policijo, ta pa je na njegovih napravah našla obremenilno gradivo. Moškega so kazensko ovadili zaradi izkoriščanja otrok za pornografijo. Hrvaška policija ob tem opozarja starše, naj bodo zlasti na plažah, bazenih in v kampih pozorni na dogajanje okoli otrok ter na ljudi, ki jih brez očitnega razloga opazujejo ali snemajo. Ob smrti norveškega kralja pa se je odzvala tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Norveški kraljevi družini in Norvežanom je v imenu Slovenije izrazila sožalje, novemu kralju Hakonu VIII. Pa zaželela moč in modrost pri vodenju države.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Preostanek dneva bo precej jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopin. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter pred priključkom Šentil proti Avstriji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici ter med industrijsko cono Moste ter pokritim ukopom Strmec proti Malencam. Zastoj na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Prav tako zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
1: Kako zelo se lahko mesto spremeni in koliko starega kljub temu ostane? Na fotografski razstavi Stari in Novi Kran se na istih mestih srečata dva časa. Stara fotografija in njen današnji pogled. Kaj je izginilo, kaj se je zgradilo in kaj je ostalo? Odprtje bo 3. septembra ob 19. uri v Prešernovi hiši v Kranju. Stari in Novi Kran. Dva časa, eno mesto. Vabi vas Gorenjski muzej.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 27. avgusta do 2. septembra. Breskve le 1 euro in 69 za kilogram. In korneti smetano 6 kosov le 2 evra in 19 centov.
3: To je pametni nakup. Eurospin.
4: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dni.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti in

0: Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj?
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Bubble tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Poletje je še lepše. Lepše.

0: со задне новице.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića naj bi pokopali s najvišjimi državnimi častmi. To je napovedal srbski pravosodni minister, ni pa pojasnil, kaj bi takšen pogreb zajemal in ali bo sodelovala tudi srbska vojska. Kraj pokopa bo določila družina, Srbija pa naj bi pomagala pri prevozu trupla iz Haga. Mladić je tam prestajal dosmrtno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida v Srebrenici, kjer je bilo ubitih več kot 8000 Bošnjakov. V Republiki Srbski so se med tem nadaljevali shodi in obredi v njegov spomin, kar je sprožilo tudi ostre kritike. Kar 32 ur in 3 minute za volanom brez predpisanega dnevnega počitka. Tako dolgo je vozil voznik tovornjaka romunskega podjetja, ki so ga celjski policisti ustavili na počivališču Lopata. Ugotovili so še, da tovor ni bil ustrezno zavarovan, tovornjak pa je imel neustrezen tahograf. Vozniku in podjetju so zaradi kršitev naložili skupno več kot 16.000 evrov kazni. Policija opozarja, da utrujenost močno podaljšuje reakcijski čas in je eden najpogostejših vzrokov najhujših nesreč tovornjakov. Pri Los Angeles Lakersih pa se je razplamtela prava družinska drama. Ginny Buss je na sodišču zahtevala naj njenim petim sorojencem prepreči prodajo preostalega 17,8-odstotnega družinskega deleža v klubu. Trdi, da so se za prodajo dogovorili za njenim hrbtom. Če bi posel izpeljali, bi zaradi pravil lige NBA izgubila tudi položaj vodje Lakersov. Družina je sicer klub obvladovala več kot 40 letja, zdaj pa bo o sporu očitno odločalo sodišče. Prva obravnava bo novembra.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Preostanek dneva bo precej jasno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči bo nekaj ploh in neviht na severu in zahodu. Jutri bo spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa na ljubljanski obvoznici od Barja proti Brezovici ter na razcepu Kozarje proti Brezovici. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in od Logatca proti Ljubljani. Zastoj pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Grand.

0: obrestne mere, geopolitika in umetna inteligenca. Kaj vse to pomeni za vaš denar? Prisluhnite webinarju General Investments. Sreda, 9. september ob 14. Prijavite se in preverite, kaj čaka finančne trge do konca leta.
1: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
2: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
1: Od zaščite pred zajedavci do prime za vruče dni.
2: Tačka Jesenice, Spodnji Plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
6: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renoja rabim.
9: Mojstra Jaka poklič.
8: Pa zadačo tudi.
9: Jaka poklič.
8: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
9: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
1: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgled iz dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
0: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiu Kranj.

Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
4: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Nagrado Kieselstein je zmeraj fajn. 26. avgusta Elevators, 28. avgusta Kalifornija, 4. septembra Peter Grašo. Vstopnice za zadnje koncerte preširnega poletja nabavi na visitkran.si.
1: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.